0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radia Sraka iz Novega mesta.

0: Hei, ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sraka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenaša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenciji 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, prebujate se v valovih novomeškega radija Sraka. Dobro jutro. Petek je, smo pa 22. maja, danes imajo god Milani in vsi naši poslušalci, ki praznujete oziroma godujete iskrene čestitke in lepo se imejte tudi družbi novomeške srakice. Na kratko poglejmo še vremensko napoved. Danes bo sončno, proti vzhodu bo občasno nekaj zmerne oblačnosti, ponekod bo pihal severovzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 6 do 12, ob morju 14 stopinj, najvišje dnevne pa potem od 23 do 25, na Goriškem pa kar do 27 stopinj.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo

ste na valovihnu Miškega radija Srak na frekvenciji 94,6 MHz. No, praznik učilske glasbe Stari most bo v četrtek 28. maja tik ob mostu v Gaju. Prireditev bo posvečena glasbeni zgodovini Kočevja in ljudem, ki so jo pisali. Od 10. ure naprej se bodo na odru zvrstili otroci vrtca, učenci kočevskih osnovnih šol in dijaki, sledili bodo nastopujoči društvo kočevskih glasbenikov ter učenci glasbene šole Kočevje. Ob 19. uri pa se bo začela osrednja prireditev, glasbena predstava Stari most, porajanje kočevske popularne glasbe, na kateri bo nastopilo več kot 25 izvajalcev. Večer se bo zaključil z improviziranim glasbenim druženjem do 23. ure. Več o tem pa nam bo že v današnjem daji naš vsakdanjik ob 10. uri razkril naš gost, glasbenik Andraž Hribar. Lepo vabljeni k poslušanju.

Na vlavih novomeškega radija Sraka bodo čez pa urice že prve jutrne novice, tako ob 6. uri. No, še ena zanimiva oddaja pa bo popovdne oziroma po prvih popovdanskih novicah. To pa so nasveti za živali. In v današnji oddaji boste izvedeli, zakaj je redno odpravljanje zunanjih in notranjih zajedalcev pri hišnih ljubljenčkih izjemno pomembno. Paraziti lahko grozijo zdravi živali in se v nekaterih primerih prenesejo tudi na ljudi. Kako zaščititi svoje ljubljenčke ter poskrbeti za njihovo dobro počutje, boste slišali torej ob 13. uri in 20 minut v oddaji Nasveti za živali. Lepo vabljeni k poslušanju.

Prav kar je bila ura 6. V današnjem petku 22. maja prisluhnimo prvim jutranjim novicam. Domače novice. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečenje ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici. Prvaki bodočih vladnih strank Janša, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, predsednik demokratov Anže Logar, ki je pred volitvami na veliko obljubljal, kako ne bo sodeloval z Janezom Janšo, predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lutrič so v četrtek podpisali koalicijski sporazum na prihodnji štiriletni mandat. Janša lahko, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in Resnice, katere predsednik Zoran Stevanovič je pred volitvami pri notarju podpisal izjavo, da z Janezom Janšo ne bo sodeloval. Tako bo Janez Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Koalicijska pogodba na področju zdravstva je predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira. Meni nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško. V termah Olimija so sinoči odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja. Kot je na novinarski konferenci pred odprtjem povedal direktor Term Olimija Florian Vasle, je naložba vredna okoli 30 milijonov evrov, z njo pa v podjetju zaključujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in v soboto dopoldne iz smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor trenutno pripravljajo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki ga bodo septembra poslali Evropski komisiji. Po svetu. V Helsingborgu na Švedskem bo danes potekalo zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO, ki bodo pred julijskim vrhom zavezništva v Turčiji med drugim govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo na zasedanju zastopal stalni predstavnik pri Zvezi NATO Andrej Benedejčič. Rusija je odprta za dialog z Evropejci o vojni v Ukrajini, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po mnenju Kremlja je dobro, da se v Evropski uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore z Moskvo. Med možnimi kandidati se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in bivšega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija. Rusi so pripravljeni na pogovore, je povedal Peskov. Menimo, da je vedno bolje, da se pogovarjamo med seboj, kot pa da situacijo pripeljemo do popolne konfrontacije. Kar
evropci trenutno počnejo, je izjavil po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. Kitajska je po obtožnici, ki so jo Združene države Amerike v sredo vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, danes izrazila nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala naj preneha z grožnjami Kubi. Do obtožnice proti Castru je bila kritična tudi Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je bil včeraj pred odhodom na srečanje zunanjih ministrov Zveze NATO na Švedskem znova kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu. Ob tem je izrazil upanje, da bodo pogajanja za končanje vojne uspešna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik oranžni Donald Trump je včeraj v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, poročajo ameriški mediji. Upravitelj Agencije za zaščito okolja Lee Zeldin in Trump sta ob dogodku zatrdila, da bo to pripeljalo do znižanja cen živil za Američane. Ni jasno, v kolikšni meri ali kako bi lahko odprava pravil o hladilnih sredstvih znižala cene živil, ki rastejo zaradi Trumpovih carin in vojne proti Iranu. In povzročajo glavobol republikanskim kandidatom pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno. Popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16. Najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti? Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. O 5 uri je bilo v Novi Gorici jasno in 10 stopinj, Črnomelj 9, Celje in Kočevje 7, Kredarica pretežno jasno 1, v Cerkljah ob Krki jasno pri 9, v Mariboru pri 11, Brnik pretežno jasno 7, jasno pri 12, v Portorožu pri 11, v Murski Soboti pri 10, v Ljubljani pri 9, v Postojni, v Novem mestu pri 6, pa v Postojni in Slovengradcu. Še na ceste pokukajmo. Kosi pneumatike na vozišču ovirajo promet na štajerski avtocesti v predoru Trojane proti Celju. Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti pred Podsmreko proti Ljubljani in na primorski avtocesti pred Kastelcem proti Ljubljani. Če pa vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. Nič 80 71 99. Pokličite in povejte, kje ni tako, kot bi moralo biti. Toliko smo pripravili. V prvih jutranjih novicah na Radiu Sraka frekvence 94,6 MHz v današnjem petku 22. maja. Še na uro pokukajmo. 6 in 10 minut je bila ravno kar ura. Dobro jutro!

0: tako, pa smo pričeli z današnjim petkovim programom. Da, ponavadi smo ob novicah, po novicah poklicali naše policiste, še vedno stavkajo. No, bomo videli, mogoče jim bo pod novo vlado uspelo. Mi gremo k vašim glasbenim željam. Prvo smo že udejanili, kot bi rekli. Marjan nam je pisal, dobro jutro, prosim, za pesem Skupaj za vedno, za mojo Cvetko. Evo pa smo jo osrečili, Marjan. Zdaj pa, še vsi ostali na vrsti, 7:33:22:100 studio na radiosraka.com ali pa na naš Facebook profil lahko. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro želim, dobro jutro.
1: Matiček tukaj.
0: Pozdravljeni, Matiček, dobro ste se naspali, slišim.
1: Ja, kar dober, sonce mi kar dober dene.
0: Krasno, kaj boste danes počeli, Matiček?
1: Ja, gremo gor malo na ranč, mečkeno noge pogledati, koga je kaj.
0: Aha, no, če dobro kaže, a ne?
1: Ja, je malo pozjebel, bomo malo popravili.
0: Aha, dobro, no, sej, za toliko, koliko ga mi spijemo, ga še zmeri dost.
1: Tako, ja, če nemo pa kaj prljivi zraven, pa bo.
0: Ja. Kaj bo pa zaigrala, Matiček?
1: Dejte mi tole Brendija, takih v Ljubljani, nek smo mi.
0: Aha, ta pa res ne.
1: Ja.
0: Matiček, lepe pozdrave. Hvala za klic, uživajte pa pazite nase.
1: Hvala lepo za glasbeno željo, pa vse pozdravim, ki me poznajo.
0: Lepo, srečno, Matiček, adio.
1: Srečno, adio.

0: Da, ja kaj hočemo? Fant je Cecilio, eni sem, drugi tja. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Zvonko za Strogo.
0: Pozdravljeni, Zvonko, vas pa že zelo dolgo nisem slišal.
1: Ja, in sem dolgo slišal.
0: A, lepo, da ste poklicali. Kdaj ste se pa že zbudili?
1: Ja, sem bi že pokončil, že prej ob šestih.
0: A, pridni. No, evo, danes bo lepo vreme, kaj boste počeli?
1: Ma, z bratom gen bom na jevo krompir ukupovat.
0: A ja, au, od...
1: Čire sem ga, te sem stroje sem ga moj, če sem pa kje.
0: Aha, danes pa z motiko.
1: Z motiko, ja.
0: A potem križ boli.
1: Nič križ me boli.
0: Dobro, ker ste pridni. Zvonko, kaj vam zavrtimo?
1: Ma, tole bodem adeč Ferrari.
0: Aha, jaz ga nimam, če bi ga imel Ferrarija, bi bilo tudi lušno, ampak Natalija Verboten ga pa ima, evo.
1: Lepo ima, je, ne?
0: Evo, Vonko, lepo zdrav, pozdravite.
1: Bom.
0: Vse v hiši.
1: Pozdrav, bom. Pa vas pozdravim v studiju, pa vse prišel na radio Stranke, in vse pozdravljam.
0: Hvala lepa, pa ko bo fejst sonce, pejte v senco.
1: Ja, bom.
0: Dobro, adio, srečno.
1: Adio.

0: 6:23 minut je ura, kdo bo daj na vrsti. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, gospodarko.
0: O, dobro jutro, Majda.
1: Ja.
0: Evo, petek je, sonce je.
1: Ja, že si je sonček.
0: Pravijo, da se bo še zdaj počasi tudi segrelo, tako. Na poletni način.
1: Ja, pa bo spet suša.
0: Kaj čemo? Vse, ja, vse ob enem pa ne gre. Ali eno, tako. Ali drugo.
1: Tako.
0: No, ja. Saj bo. Veste, koliko tisoč let so ljudje že zdržali, pa bomo še letos.
1: Upajmo.
0: Kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi pa imela Slakovo Tetka povejte.
0: Aha, prijetna polkica.
1: Je, prav naslov, ne?
0: Je, seveda je. Pravi.
1: Ja.
0: Evo, je že pripravljena, Majda. Lep dan vam želim.
1: Tudi jaz vam, gospodarko, lep dan na Dolenjsko.
0: Tako, uživajte, se slišiva.
1: Ja, nasvidenje.
0: Nasvidenje.

0: Tudi mi smo našli nekoga. Dobro jutro, ali je pa nekdo drugi našel nas? Kdo ne more spati?
1: Dobro jutro.
0: O, Vido, dobro jutro. A, danes pa niste preveč zaspani. Danes bo pa šlo, je rekla.
1: Ja.
0: Evo, petek je tukaj, lepi dnevi so sončni. Kaj počnete doma? Na vrtu kaj?
1: Tudi, ja, pa rože treba zdaj zalivati.
0: Tako, ja, rože treba zalivati, točno. Ja, ma drugače, no, kurc pa ni treba.
1: To pa res, da ne zdaj.
0: Dobro, ja, boljš, da drva ostanejo za pozim.
1: Ja.
0: Lepo. Vida, kaj bova zaigrala?
1: Jaz bi pa kar se rože domačega vrta.
0: Aha, no, da, da boste vedeli, kam zalivati.
1: Ja.
0: Dobro. No, zjutraj pa zvečer, da ne vte po največjem vrčin.
1: Ja, to pa res.
0: Dobro, Vida. Hvala lepa, lep dan imejte, naj vam rožce lepo uspevajo.
1: In da ste pa res, ja.
0: Tako, hvala za klic, adijo.
1: Vam tudi adijo.

Chist in score 3 in 40 minut. Aidi, creamos horoscopom. Pum gleimo kai nas chaka danes. Oven. Pri delu bo danes okoli vas precej mirneje, zato boste lažje opravili vse, kar vas čaka. V ljubezni boste vezani morali pokazati, kolikor vam odnos res pomeni. Ne bežite pred tem, kar vas vznemirja. Bik. Ustvarjalna energija bo danes močno poudarjena, zato boste polni novih zamisli. Ne skrivajte talentov zaradi dvomov ali skromnosti. Nekdo bo navdušen nad vašim pogledom na stvari. Dvojčka. Takšni, kot ste dovolj dobri tudi z vsemi drobnimi napakami. Nevoščljivost drugih naj vas danes ne vrže iz ravnotežja. Poslušajte sebe in tisto, kar čutite v srcu. Rak. Na delovnem mestu boste nekoliko nemirni, saj vas bo nekdo spravljal iz tira. Včasih je največja moč v zadržanosti. Tudi doma bo potrebna potrpežljivost, saj se lahko hitro vname prepir. Ostanite mirni in ohranite dostojanstvo. Lev. Danes se zanesite predvsem nase in na svojo presojo. Ne sprejemajte odločitev brez vseh potrebnih informacij. Vzemite si tudi nekaj časa razvajanje ali dejavnost, ki vas napolni. Ko boste zadovoljni seboj, bo lažje vse drugo. Devica. Dan bo primeren, da izrazite mnenje pri pomembnem projektu ali zadevi, kjer vas do zdaj niso dovolj slišali. Ne podcenjujte svojega znanja. Na osebnem področju lahko sami ustvarite več sreče, kot mislite. Le naredite prvi korak. Tehtnica. Podpis pomembnega dogovora ali zaključek dolgotrajne naloge vam lahko danes odpre nova vrata. Tekom dneva boste čutili več energije in notranje lahkotnosti. Ne spreglejte novih priložnosti, ki prihajajo mimo grede. Ena bo posebej zanimiva. Škorpion. Dopoldne lahko na delovnem mestu občutite pritisk ali manjšo krizo, zato se izognite konfliktom. Nihanja so del življenja in tudi ta bodo minila. Popoldne bo lažje in bolj sproščeno, le ne jemljite vsega osebno. Strelec. Nekdo vam bo precej očitno kazal, da si želi vaše bližnje.

žinali pozornosti. Če boste odprli vrata novemu poznanstvu, vam ne bo žal. V zraku je igrivost in dobra energija. Dovolite si jo začutiti. Kozorog, še vedno imate čas, da se izkažete in pokažete, česa ste sposobni. Nekateri vas lahko obtožijo sebičnosti, vi pa v resnici le iščete pravo smer. Ostanite zvesti sebi, rezultati bodo govorili namesto vas. Vodnar. Nekaterih stvari ni mogoče rešiti tako hitro, kot ste si zamislili. Če začnete pravočasno, bo pritisk precej manjši. Danes uredite vsaj prvi del naloge. S tem si boste močno olajšali naslednje dni. In še ribi. Tudi danes lahko veliko naredite na poslovnem področju, čeprav boste sprva nekoliko počasnejši. Dopoldne bo bolj zadržano, pozneje pa boste ujeli boljši ritem. Ko začnete, boste učinkoviti. Dan lahko zaključite zadovoljni s seboj. To pa je tudi najlepše. Ko dan zaključimo zadovoljni s seboj, prijetno utrujeni in zaspimo kot dojenčki. No, ampak zdaj se moramo pa najprej zbuditi. Dobro jutro!

0: pozdravljamo vas. Ob našem jubileju trio Lojzeta Slaka
1: in Fantje Spravo.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11:30 ter odkrite skrivnost, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Hrnoh majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 € s subvencijo za električna vozila ter 1.000 € bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
1: Hrnoh. V avtocentru Kraš na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: 7 je ura, čas za jutranje novice. Domače novice. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldne in v soboto dopoldne v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Danes zaznamujemo Mednarodni dan biotske raznovrstnosti, ki poudarja pomen ohranjanja raznolikosti življenja na Zemlji ter poziva k ukrepanju za zaustavitev izgube biotske raznovrstnosti. Na Ministrstvu za naravne vire in prostor trenutno pripravljajo osnutek nacionalnega načrta za obnovo narave, ki ga bodo septembra poslali Evropski komisiji. V termah Olimija so sinoči odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja. Kot je na novinarski konferenci pred odprtjem povedal direktor term Olimija Florian Vasle, je naložba vredna okoli 30 milijonov evrov, z njo po podjetju zaključujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikl zadnjih let. Koalicijska pogodba na področju zdravstva je predvolilno populistični dokument, ki bo vnesel veliko nepotrebnega nemira, meni nekdanji minister za zdravje in nekdanji direktor Zavoda za zdravstveno zavarovanje Samo Fakin. Prepričan je, da želijo z njo ustreči manjšini zdravnikov, ki si javni zdravstveni sistem predstavlja zelo podjetniško. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečenje ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, ki so včeraj sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Podpise pod kandidaturo Janše so prispevali tudi v Resnici. Prvaki bodočih vladnih strank Janša, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, predsednik Demokratov Anže Logar in predsednica SLS Tina Bregant in predsednik Fokusa Marko Lotrič so včeraj podpisali koalicijski sporazum za prihodnji štiriletni mandat. Janša lahko, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in Resnice ter najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Novo po svetu. Rusija je odprta za dialog z Evropejci o vojni v Ukrajini, je včeraj dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po mnenju Kremlja je dobro, da se v Evropski uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore z Moskvo. Med možnimi kandidati se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in bivšega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija. Rusi so pripravljeni na pogovore, je povedal Peskov. Menimo, da je vedno bolje, da se pogovarjamo med seboj, kot pa da situacijo pripeljemo do popolne konfrontacije, kar Evropejci trenutno počnejo, je izjavil po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. V Helsingborgu na Švedskem bo danes potekalo zasedanje zunanjih ministrov Zveze NATO, ki bodo pred julijskim vrhom zavezništva v Turčiji med drugim govorili o krepitvi obrambnih izdatkov in obrambne proizvodnje ter nadaljni podpori Ukrajini. Slovenijo bo na zasedanju zastopal stalni predstavnik pri zvezi NATO Andrej Benedejčič. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je bil včeraj pred odhodom na srečanje zunanjih ministrov zveze NATO na Švedskem znova kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu. Ob tem je izrazil upanje, da bodo pogajanja za končanje vojne uspešna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Kitajska je po obtožnici, ki so jo Združene države Amerike v sredo vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, izrazile nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala naj preneha z grožnjami Kubi. Do obtožnice proti Castru je bila kritična tudi Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj v Beli hiši podpisal izvršni ukaz, s katerim je odpravil pravilo, ki od trgovin živili ter proizvajalcev hladilnikov in klimatskih naprav zahteva zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov, poročajo ameriški mediji. Upravitelj Agencije za zaščito okolja Lee Zeldin in Trump sta ob dogodku zatrdila, da bo to pripeljalo do znižanja cen živil za Američane. Ni jasno, v kolikšni meri ali kako hitro bi lahko odprava pravil o hladilnih sredstvih znižala cene živil, ki rastejo zaradi Trumpovih carin in vojne proti Iranu in povzročajo glavobol republikanskim kandidatom pred novembrskimi kongresnimi volitvami. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. In kako toplo je bilo ob 6. zjutraj v Novi Gorici, jasno 10, Črnomelj 9, Celje 8, Kočevje 7, Kredarica pretežno jasno 1. V Cerkljah ob Krki jasno pri 10, v Mariboru pri 11, na Brniku pretežno jasno 6. Jasno pri 12, v Portorožu pri 11, v Murski Soboti pri 10, v Ljubljani pri 9, v Novem mestu in jasno pri 6, v Postojni in v Slovengradcu. In smo že na cestah. Zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem seveda. Na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici v obe smeri zastoji, pa na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Trebnjem. Okvare vozil na Dolenjski avtocesti pred Raubar komando proti Ljubljani na To je bilo na Primorski, se opravičujem, so malo narobe napisali. Na Dolenjski avtocesti pa seveda okvara vozila med Trebnjem in Bičem proti Obrežju. In če vi opazite še kaj, nič 80 71 99, naprej hvala za vaš klic. To so bile jutranje novice na radiju Sraka, frekvence 94,6 MHz. 7:10 je bila ravno kar ura. Dobro jutro.
1: sem skupi. Dan se en lep

0: 립송 준단 안는데
1: 38 tisoč gospodinstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
2: Poslušali ste brezplačno objavo

17 minut, mi moramo listati po časopisih. Na hitro, kaj bomo brali danes v kakšni lepi sinčici. Evo imamo optimistične slovenske novice. Posilil jo je pred šolo. Pastorko zlorabljal od 9. leta. S partnerico in njeno hčerko si je zaželil tudi seksa v troje, no 17 let zapora za pedofilskega očima na stranih 2 in 3. Na stranih 4 in 5 o kosmatincu. Leto po napadu spet srečala medveda, na strani 7 pa k nam na Dolenjsko cvičkove princese ne bodo okronali. Zakaj in še kaj več od cvičkari slovenskih novica. Na prvi strani dnevnika pa o novi koaliciji in njihovi programu nižji davki več zasebnega zdravstva. Stranke prihodnje vladne koalicije so predstavile koalicijsko pogodbo. Obetajo se obsežne davčne razbremenitve za gospodarstvo, odpiranje zdravstva zasebnikom, fleksibilizacija trga dela in zmanjšanje birokracije. In še o prazniku mladosti na ulicah četvorki. Maturanti so na svoj zadnji dan, šolski dan v več slovenskih mestih zaplesali četvorko. Tudi današnje delo ne more brez Janeza Janše. Začrtana smer za prihodnje 4 leta, danes parlamentu glasovanje, Janša gre po četrti mandat za sestavo vlade. V rubriki Aktualno na strani 3 v današnjem delu Revoz jeseni postopno še z drugo izmeno. Pri zagotavljanju proizvodne kakovosti si v Novem mestu pomagajo tudi z umetno inteligenco. Že nekaj zanimivega, Merz za poseben status Ukrajine. Nemški kancler s predlogom o delnem članstvu države v Evropski uniji zarisuje novo obrambno-varnostno podobo stare celine. Mojca Pišek pa v rubriki Mnenja na stari strani 7 piše o tem, da je diplomacija kitajskega predsednika Šija morda res počasnejša, a deluje, kar je najpomembneje. V temi dneva Janez Tomažič v današnjem delu piše o koalicijski pogodbi. Laže napisati kot uresničiti. Kdor bo želel v pogodbi iskati ideološke vsebine, jih bo seveda našel. Niso pa te prevladujoče pravi. In še v proračunski luknji. Javnofinančni primankljaj Slovenije bo letos in prihodnje leto nad 3-odstotno maastrichtsko mejo. In ker je petek, imamo pred sabo tudi Mladino, pravzaprav kar dve. Vsi posebni številki Mladine so se podali v zgodovino. Če poznamo preteklost, razumemo sedanjost, o norosti, kako se je v stoletjih spreminjalo obravnavanje duševnih težav. In v običajni Mladini na prvi strani nasmejani Janša, Janša 4. Ob sliko so Mladini zapisali program nove vlade, napad na sindikate, učitelje, medije, nevladne organizacije in kritične umetnike. Tišment. O zakonu za lastne interese. Kdo med poslanci, podporniki interventnega zakona, je ali pa je bil SP-jevec in kako se je kot podjetnik izkazal, o tem bodo pišejo. O sprevrženi logiki na strani 24. Namesto, da bi poslanci preiskovali ozadje afere Black Cube,
izraelske obveščevalne službe, ki se je umešala v volitve, bi poslanci raje preiskovali tiste, ki so to afero odkrili. Ja, na to smo že navajeni. O referendumu dosedanja pravna teorija in praksa nedvomno govorita v prid dopustnosti referenduma o interventnem zakonu. No, in še veliko več v današnji mladini.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Vinji vrh, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rigonce, nizkonapetostno omrežje Mokrovič proti Sablič, Mlekarna, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno, nizkonapetostno omrežje SKS smer Globoko, v torek 26. maja predvidoma med 9. in 12. uro, na območju transformatorske postaje Koritno, nizkonapetostno omrežje Koritno, v četrtek 28. maja predvidoma med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Konjsko, nizkonapetostno omrežje Blatnik, v petek 22. maja predvidoma med 8. in 15. uro. Na območju transformatorske postaje Veternik, nizkonapetostno omrežje Apnenik, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Tončkov dom Listca, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška, v ponedeljek 25. maja predvidoma med 11.30 in 13.30. Na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprijek in Marendol, v četrtek 28. maja predvidoma med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorske postaje Tršlavec, nizkonapetostno omrežje Rostohar, v torek 26. maja predvidoma med 8. in 12. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorske postaje Vinji vrh Kau, nizkonapetostno omrežje Vinji vrh, v torek 26. maja predvidoma med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Črnomelj obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja od 13. do 30. do 15. ure zaradi del na distribucijskom omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Šola Loka na izvodu Šola Loka. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja od 8. do 11. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena oziroma motena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Gornji Mahovnik. V sredo 27. maja od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani s transformatorjem.

0: manis transformatorske postaje Dejani, Preloka in Vidine. V torek 26. maja od 8. do 12. ure odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Preložnik na izvodu Betonc desno. V sredo 27. maja od 9. do 13. ure odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorske postaje Ručetna gora na izvodu levo. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje odvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani z transformatorskih postaj. Pod tabor 06-08-08, pri cerkvi Struge 06-08-12, Rapljevo Sever 06-08-13, Raplovo 06-08-07 in Tržič 06-08-14. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v torek 26. maja od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj pod tabor 06-08-08. Pri cerkvi Struge 06-08-12, Rapljevo Sever 06-08-13, Raplovo 06-08-07 in Tržič 06-08-14.
1: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a, se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Kasia.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Zakaj je pomembno, da lastniki hišnih ljubljenčkov redno odpravljajo zunanje in notranje zajedavce? Boste izvedeli v oddaji Na sveti za živali, ta petek ob 13. uri in 20 minut. Vabljeni k poslušanju.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Panasonic.
8: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
7: Panasonic.
9: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
10: Skuhala se bova doma.
9: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
8: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
11: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
12: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Vsem je bila ura časa za novice. Novice iz Slovenije. V Novem mestu se popoldne začenja peti festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega vse bolj priljubljenega dolenjskega posebneža. Dogajanje se bo na novomeškem glavnem trgu začelo popoldne, končalo pa v soboto zvečer. Letos znova uvajajo otroški program, pa tudi konzumacijske vstopnice. Festival Cvička v sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske in Društvom novomeških študentov prireja Zavod Novo mesto. Ob tem Zveza vinogradnikov v okviru festivala pripravi teden Cvička, namenjenega degustaciji in razglasitvi najboljših vin. Študentsko društvo pa Cvičkarijo. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in v soboto dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. V Termah Olimia so sinoči odprli nov družinski hotel Vilinija, največjo posamezno naložbo v zgodovini podjetja. Kot je na novinarski konferenci pred odprtjem povedal direktor Term Olimia Florian Vasle, je naložba vredna okoli 30 milijonov evrov, z njo pa v podjetju zaključujejo več kot 70 milijonov evrov vreden razvojni cikel zadnjih let. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo četrte vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečenje ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Janša lahko, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in Resnice, ter najverjetneje tudi dveh poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Po svetu. Združene države Amerike naj bi začasno odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu. Kot je v četrtek na kongresnem zaslišanju dejal sekretar mornarice Hung Chao, so se tako odločili, da bi zagotovili dovolj orožja za ameriško vojsko v njenih operacijah povezanih z Iranom, poroča ameriški CBS. Da je pod velikim vprašajem, je postalo jasno zlasti po Trumpovem obisku na Kitajskem pretekli teden, ko je kitajski predsednik Xi Jinping obravnaval vprašanja Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih. Pred tem so Združene države Amerike konec lanskega leta Tajvanu prodale dotlej rekorden 11 milijard dolarjev vreden paket orožja. Predsednik predstavniškega doma ameriškega kongresa Mike Johnson je včeraj nenadoma odpovedal napovedano glasovanje o resoluciji za omejitev vojnih pooblastil predsedniku Donaldu Trumpu, potem ko je ugotovil, da nima dovolj glasov, da bi bila resolucija zavrnjena, poročajo ameriški mediji. Rusija je odprta za dialog z Evropejci o vojni v Ukrajini, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po mnenju Kremlja je dobro, da se v Evropski uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore z Moskvo. Med možnimi kandidati se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in bivšega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija. Rusi so pripravljeni na pogovore, je povedal Peskov. Menimo, da je vedno bolje, da se pogovarjamo med seboj, kot pa da situacijo pripeljemo do popolne konfrontacije, kar Evropejci trenutno počnejo, je izjavil po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. Kitajska je po obtožnici, ki so jo Združene države Amerike v sredo vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, izrazila nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala naj preneha z grožnjami Kubi. Do obtožnice proti Castru je bila kritična tudi Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je bil včeraj pred odhodom na srečanje zunanjih ministrov Zveze NATO na Švedskem znova kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu. Ob tem je izrazil upanje, da bodo pogajanja za končanje vojne uspešna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno. Popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno. Pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16. Najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Ob sedmi je bilo v Novi Gorici pretežno jasno in 13 stopinj, Črnomelj 11, Celje 10, Kočevje 9. Na Kredarici pretežno jasno pri 2, na Brniku pri 11. Jasno in 14 stopinj smo imeli v Mariboru in v Murski Soboti. Jasno in 13 stopinj v Portorožu, jasno pri 12 v Ljubljani, pri 11 v Novem mestu, pri 10 v Postojni in pri 8 v Slovengradcu. Na cestah zaradi jutranje prometne konice nastajajo zastoji proti mestnim središčem. Zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani ter pri Slovenski Bistrici proti Mariboru. Na primorski avtocesti zastoji od Vrhnike proti Ljubljani. Zastoji na cesti Velenje Arabas v Črnovi v obe smeri in na relaciji Litija Ljubljana v Kresnica. Ovire pa na Dolinski avtocesti pred Cikavo proti Ljubljani so zapisali na prometno-informacijskem centru. Če vi opazite še kaj, nič 80 71 99, brezplačna telefonska številka Radija Sraka. Vnaprej hvala za vaš klic. To so bile novice, 8 in 9 minut je bila ravno kar ura.

0: da vaših želočkih ne bo praznine, z veseljem poskrbijo v gostilni Bučaru Šmihilu 14 v Novem mestu. Tam vsak dan med 9 in 14 uro strežejo odlične malice, vedno sveže in pripravljene z domačo skrbnostjo. Za naročila in dostavo preprosto pokličite 051 66 92 88, gostilna Bučar, kjer dobra malica nikoli ne razočara. Danes na jedilniku prvi meni ocvrti oslič in krompirjeva solata, na drugem pečen svinski hrbet, svaljki in solata ter na tretjem pica šmihelka ali margerita. Poleg dnevne ponudbe vas čakajo tudi njihove stalne malice. Sveži solatni krožniki, nekaj na žlico, tokrat okusni vampi ali pa klasike žara, piščanči in svinski zrezek po želji tudi po dunajsko. Za vse ljubitelje žara je tu še pleskavica, za vegetarijance ocvrti sir s prilogo, za morske navdušence pa lignji na žaru ali ocvrti s krompirčkom in tržaško omako. Seveda ne manjka tudi njihova bogata izbira pic, kar 13 različnih vrst. Še nekaj sladkega, danes palačinke z marmelado ali čokolado. Vse to so danes za vas pripravili v gostilni Bučar Šmihel 14 v Novem mestu. Malice streže med 9 in 14 uro, lahko pa vam jih tudi dostavijo. Lepo kličite 051 66 92 88 in naj se malica začne.
1: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Usa min 17 minut pambre tako se veste črna kronika, nesreča nikoli ne počiva, potem pa ne moremo počivati niti mi, ker moramo to poslušati. No ja, tako grozno pa upajmo, da tudi ne bo. Pojdimo najprej pokukat, kaj so zapisali naši policisti. V zadnjih 24 urah so obravnavali 152 prometnih nesreč, od tega 14 nesreč z lahkimi poškodbami in 2 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 77 kršitev javnega reda in miru ter 61 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 60-krat posredovali na javnih krajih in 17-krat v zasebnih prostorih, pridržali pa so 4 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestnoprometnih predpisov pa so zasegli 12 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 19 tatvin, 16 vlomov, 11 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesne poškodbe, 2 ponarejani listin, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drogami, 2 grožnji, 1 rop, 1 ponarejanje denarja, 1 preprečitev uradnega dejanja oziroma napada na pooblaščeno osebo, 1 kaznivo dejanje primera nasilja v družini. Ja, kar pester izbor imajo naši nepridipravi. Tako pester izbor. Pesmi pa imamo tudi mi, pa do veliko krat smo igrali v Črni kroniki gasilcem, dajmo pa zdaj policajem.

O, to je bilo za policiste, zdaj lepa, kam? Kaj se je dogajalo v naših krajih, tam kje so bili glavni gasilci? No, poglejmo včeraj. 27 minut čez 8 so v ulici Anke Salmičeve v Leskovcu pri Krškem gasilci poklicne gasilske enote Krško nudili pomoč pri prenosu obolele osebe. 11 in 28 minut so v Podgorju ob Sevnični gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica s tehničnim posegom odprli vrata stanovanja ter nudili pomoč oboleli osebi do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so obolelo osebo prepeljali v urgentni center Brežice. 21 minut čez 11 se je pri Artrem v blizu Sevnice motor prevrnil na motorista. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Sevnica so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator in nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanega oskrbili in prepeljali v urgentni center Brežice. 9 minut čez 13 se je na Radni pri Sevnici nagnil betonski drog električne napeljave. Pri tem so se elektrovodniki naslonili na smreko, ta pa se je pričela smoditi. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Boštajn so zavarovali kraj dogodka in ustavili promet zaradi nevarnosti padca droga na cestišče. Komunala Sevnica je signalizacijo vzpostavila popolno zaporo prometa, dežurni delavci Elektra Celje pa so izklopili električno energijo, gašenje ni bilo potrebno. 11 minut čez 17 sta v Malem Kamnu pri Krškem trčila motorist in osebno vozilo. Gasilci poklicne gasilske enote Krško so zavarovali kraj nesreče in nudili pomoč poškodovanemu do prihoda reševalcev nujne medicinske pomoči, ki so poškodovanega oskrbeli na kraju. 5 minut pred 20 uro so v Dolah pri Metliki gasilci prostovoljnega gasilskega društva Suhor s tehničnim posegom odprli vrata stanovanjskega objekta v prisotnosti policistov. 22 in 41 minut pa je kazala ura, ko je v Dolnjem Brezovem pri Sevnici gorel odpadni material. Gasilci prostovoljnega gasilskega društva Blanca so zavarovali kraj dogodka in ogenj ter pogasili ter pregledali okolico. Tako, to je bila črna kronika, kakšne groze ni bilo in če bo tako vse dni, se bomo pa še kako veseli. A gremo še eno za gasilce. Pa dajmo gasilsko veselico, a kmalu se bo pričelo. Če se ne motim, danes je petek, jutri na Tanči gori.

marca na današnji dan je že tukaj 22. maj, že veliko krat, ne. 2026, kar smo jih prešteli, jih je bilo pa malo več še prej. No pa glejmo malo zgodovinske zapise. Tako, pričeli bomo leta 337. Točno na današnji dan je umrl rimski cesar Konstantin Veliki, po čem si ga bomo zapomnili, ker je razglasil krščanstvo za enakopravno vero. Ja, kako cesar reče, tako je. Leta 1859 se je 22. maja rodil angliški zdravnik in pisatelj Arthur Conan Doyle, ki velja za očeta detektiva Sherlocka Holmesa. Leta 1885 pa je umrl francoski romantični pisatelj, pesnik, dramatik in kritik Victor Hugo. V svojem najpomembnejšem delu, velikem romanu Nesrečniki, je Hugo uporabil kot snov socialne težave svojega časa. Ena tehnična. Leta 1906 sta brata Wright točno na današnji dan prejela patent za svojo letečo napravo. 22. maja leta 1939 so predstavniki vlade Tretjega rajha in fašistične vlade Kraljevine Italije podpisali dogovor o agresivni zvezi, imenovani Os Rim-Berlin. Podpisali, ja. Leta 1960 je južni del Čila stresel potres z močjo 9,5 stopnje po Richterju. Ta potres velja za najmočnejšega, ki so ga kadarkoli zaznali. Potres imajo tudi, ali pa so imeli tudi naši kalamari. Verjetno ni bil tako močan kot tisti v Čilu, če bil tisti pač najmočnejši.

Ja, glasbeni potres ni bil tam tako močan kot tisti v Čilu, ki se je zgodil na današnji dan leta 1960, najmočnejši do sedaj. Leta 1967 je 22. maja v Bruslju do tal pogorela veleblagovnica Innovation. Ta požar velja za najhujšega v zgodovini Belgije. V požaru je umrlo 323 ljudi, 150 pa jih je bilo poškodovanih. Leta 1970 je 22. maja umrl slovenski gledališki in filmski režiser in scenograf Bojan Stupica. Na isti dan je umrl tudi slovenski slikar Anton Gojmir Kos. Leta 1970

Carson. Ah, no. To smo že najbrž presegli. Leta 1992 so bili 22. maja Slovenija, Hrvaška in Bosna in Hercegovina sprejeti Organizacijo združenih narodov. Slovenija je postala 176. država članica in je s tem končno pridobila možnost, da se neposredno izreka o vseh ključnih vprašanjih, ki zadevajo mednarodno varnost. Leta 1998 pa so na današnji dan severnoirski katoliki in protestanti podpisali mirovni sporazum. Ja, aha, to treba podpisati. Jaz sem mislil, da je na zapoved, da ne želi drugemu hudega ali pa kaj nekaj takšnega, vsaj približno.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa s fuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
2: Meblo jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo jogi. Mojstri za spanje.
3: Zakaj naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
4: Viško pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
3: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
4: Vredo je.
5: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avtokrka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
7: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremenil v festival svička. Na odru pa najboljša veselica, čuki, čaša lendero, gadi, dolenskih pet, ansambl simpatik. Ampak tu pa še ne vse. V Nov mest prihaja tudi legendarna petkova pumpa. Festival svička. Če ne boš tam, boš grešno kje drugje.
8: Ta vikend zadiši po pravem pikniku. Živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki Antun. Sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč na okoli.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

9. ura, čas za dopoludanske novice na Radio Sraka. Domaće novice. U Novom Mestu se popodne začenja 5. festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega vse bolj priljubljenega dolenskega posebneža. Dogajanje se bo na novomeškem glavnem trgu začelo popodne, končalo pa v soboto zvečer. Letos znova uvajajo otroški program, pa tudi konzumacijske vstopnice. Festival Cvička v sodelovanju z Zvezo društev vinogradnikov Dolenske in Društvom novomeških študentov prireja Zavod Novo mesto. Ob tem Zveza vinogradnikov v okviru festivala pripravi teden Cvička, namenjen degustaciji in razglasitvi najboljših vin, študentsko društvo pa Cvičkarijo. Slovenski državni holding je v letu 2025 ustvaril 85,7 milijona evrov čistega dobička, kar je najvišji dobiček v zgodovini družbe. Ocenjena čista dobičkonosnost družb v upravljanju slovenskega državnega holdinga je znašala 8,9%, medtem ko je letni načrt upravljanja za lani predvideval 7,1% donosnost, so sporočili slovenskega državnega holdinga. Z otvoritveno slovesnostjo se bo danes v Bohinju začel jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja. V prihodnjih 2 tednih bo ponudil skoraj 80 različnih dogodkov in vrsto priložnosti za doživetja med divje rastlim alpskim cvetjem. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in v soboto dopoldan v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Prvak SDS Janez Janša bo danes v državnem zboru po pričakovanjih dobil mandat za sestavo 4. vlade. Kljub tajnemu glasovanju presenečenj ni pričakovati. Pod njegovo kandidaturo so se poleg poslancev SDS podpisali še Nova Slovenija, SLS, Fokus in Demokrati, ki so v četrtek sklenili tudi koalicijsko pogodbo. Janša lahko, če ne bo presenečen, računa na 48 glasov poslancev omenjenih strank in resnice, ter najverjetneje tudi 2 poslancev narodnih skupnosti. Tako bo predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Na tuje. Združene države Amerike naj bi začasno odložile prodajo novega paketa orožja Tajvanu. Kot je včeraj na kongresnem zaslišanju dejal sekretar mornarice Hung Chao, so se tako odločili, da bi zagotovili dovolj orožja za ameriško vojsko v njenih operacijah povezanih z Iranom, poroča ameriški CBS. Da je pod velikim vprašanjem je postalo jasno zlasti po Trumpovem obisku na Kitajskem pretekli teden, ko je kitajski predsednik Xi Jinping obravnaval vprašanja Tajvana opredelil kot ključno za stabilnost v ameriško-kitajskih odnosih. Predtem so Združene države Amerike konec lanskega leta Tajvanu prodale dotlej rekorden 11 milijard dolarjev vreden paket orožja. Rusija je odprta za dialog z Evropejci o vojni Ukrajini, je danes dejal tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Po mnenju Kremlja je dobro, da se v Evropski uniji razpravlja o imenovanju posrednika za pogovore z Moskvo. Med možnimi kandidati se omenja nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel in bivšega predsednika Evropske centralne banke Maria Draghija.
Rusi so pripravljeni na pogovore, je povedal Peskov. Menimo, da je vedno bolje, da se pogovarjamo med seboj, kot pa da situacijo pripeljemo do popolne konfrontacije. Kar Evropejci trenutno počnejo, je izjavil po poročanju nemške tiskovne agencije DPA. Kitajska je po obtožnici, ki so jo Združene države Amerike v sredo vložile proti nekdanjemu kubanskemu predsedniku Raulu Castru, danes izrazila nasprotovanje zlorabi pravnih sredstev ter pritiskom zunanjih sil na Kubo. Washington je pozvala naj preneha z grožnjami Kubi. Do obtožnice proti Castru je bila kritična tudi Rusija, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Ameriški državni sekretar Marco Rubio je bil včeraj pred odhodom na srečanje zunanjih ministrov Zveze NATO na Švedskem znova kritičen do članic zavezništva, ker nočejo pomagati Združenim državam Amerike v vojni proti Iranu. Ob tem je izrazil upanje, da bodo pogajanja za končanje vojne uspešna, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. Obeti. Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Ob 8 je bilo v Novi Gorici jasno, pri 18 v Črnomlju, pri 15 v Kočevju, pri 12 Celje pretežno jasno 14, na Kredarici pretežno jasno 2, pretežno jasno v Mariboru pri 16, na Brniku pri 14, v Cerkljah ob Krki jasno in 15 stopinj Celzija. Portorožu in Murski Soboti jasno pri 18, v Ljubljani, Novem mestu, Postojni pri 14, v Slovenj Gradcu pa jasno pri 12 stopinjah Celzija. Na cestah je počilo. Na štajerski avtocesti med Šentiljem in Maribor sever proti Mariboru zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoj imamo na štajerski avtocesti pred Domžalami proti Ljubljani, pa na cesti Elenjarja vas v Črnovju v obe smeri in na relaciji Litija Ljubljana v Kresnicah. Okvara vozila na dolenjski avtocesti pred Čatežem proti Obrežju ovira promet. Med Bičem in Trebnjem pa promet ovirajo živali na cestišču. Če tudi vi opazite še kaj, brezplačna telefonska številka radija Srakanič 87199. Pokličite, povejte, kje v prometu gre prepočasi, če opazite prometno nesrečo, zastoj, seveda dobrodošli z vašim klicem, tudi kadar opazite policijsko ali pa radarsko kontrolo. To so bile dopoldanske novice na radiju Sraka frekvence 94,6 MHz. 9:10 je ura.

Bomo povabili danes dogodkov, kolikor hočete. Najprej pri nas doma, na glavnem trgu v Novem mestu, festival Cvička. Kaj bo danes? Ob 16. uri degustacija ocenjenih vin, ob 17. povorka vinogradniških društev. Ob 18. uri 30 minut mestna godba Novo mesto in klub novomeških mažoret. Ob 19. uri slavnostno odprtje 5. festivala Cvička in 54. tedna Cvička. 20. uri ansambel Simpatik, ob 21. kronanje kralja Cvička in razglasitev ambasadorja Cvička. Ob 22. uri pa Gadi. Jutri, soboto, ob 12. Cvičkova golažijada, razglasitev bo ob 16. uri. Ob 16. degustacija ocenjenih vin v gostišču na trgu. Ob 14. Čuki, Vila Eksena in Klovn Žare, to je otroški program seveda. Ob 16. pred podelitev priznanj Zveze društev Salamarjev Slovenije. Ob 17. podelitev priznanj z viteškega ocenjevanja vin, ob 18. uri podelitev priznanj in medalj z ocenjevanjem vin v okviru 54. tedna Cvička. Ob 18. Cvičkarija, vinsko-kulinarični večer z Adijem Smolarjem v bistroju Situla. Ob 19. pozdrav lokalnih vinskih kraljic, ob 19.30 ansambel Dolenskih pet, ob 21. uri izbor in kronanje 27. Cvičkove princese, ob 22. uri Saša Lendero, ob 22.45 pa Čuki. No, obdelali smo Novo mesto. Skočimo v Belo krajino, Rdeči križ Metlika. Gremo na kavo. Akcija, ki zajema druženje, pogovor in pomoč med oskrbovanci doma starejših občanov Metlika in prostovoljci Rdečega križa Metlika. Namen projekta je ohranjanje socialnih stikov, zapolnitev časa in družabništvo. Za prostovoljce in naravo dela pa priložnost, da se seznanijo z morebitnimi težavami in potrebami med starejšimi. Gredo na kavo danes med 10. in 12. uro. Jutri je cel kup dogodkov Ringa Raja, zaključno državno srečanje otroških folklornih skupin, jutri torej 23. maja ob 13. uri v kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju bo povezala najboljše otroške folklorne skupine iz vse Slovenije. Občina Črnomelj vas jutri vabi na otvoritev prenovljene javne poti Golek Žeželj. Torej o jutri ob 10. uri pri Lovskem domu Vinica v Podklancu 35. 23. slovenski čebelarski praznik in 9. svetovni dan čebel Krško. Jutri 23. maja. Spremljevalni program od 9.30 do 13. ure s tržnico medenih izdelkov, razstavo in delavnicami. Osrednji dogodek pa ob 11. uri v športni dvorani Šolskega centra Krško. V Sokolskem domu Metlika jutri ob 15. uri premiera dokumentarnega filma Zdenka Badovinca Do Tibeta in nazaj. Verjetno je kot še kaj, ampak no ja, to boste poiskali sami.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Japonske toplotne črpalke, tihe, varčne, zanesljive. Pripravljene ponudbe z montažo na telesat.si.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: Panasonic.
4: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
1: Oddaja Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka. Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, tudi danes pred nami lep, prijeten pogovor. In prepričan sem tudi zanimiv. Pogovarjali se bomo o prazniku kočevske glasbe. Na drugi strani telefonske zveze pozdravljam gospoda Andraža Hribarja. Gospod Andraž, dobrodošli na valovih Radia Sraka.
2: Ja, en lep pozdrav vsem, pa seveda hvala za povabilo v ta pogovor.
1: Seveda, tema je zelo zanimiva. Andraž Poznamovac kot, kako bi rekel, staro stalnica slovenske glasbe, pop in rock glasbe, glasbenika, pevca in tako naprej. In če imamo s kom zapokramljati o prazniku kočevske glasbe, ste to prav gotovo vi.
2: Ja, seveda, se že celo življenje ukvarjam z glasbo, v bistvu je tako priraščena name, da pravzaprav verjetno ne bi mogel brez živeti, ampak vsekakor je v Kočevju toliko ene glasbene kreativnosti že skozi vsa ta desetletja ali pa bom mogoče rekel tudi stoletja, kar zdaj skozi organizacijo te prireditve ugotavljamo, ne, da je škoda izpostavljati mene recimo ali pa kogarkoli. Ta praznik bo je pravzaprav namenjen temu, da se izpostavi vse vidne ustvarjalce glasbe, ki so kakorkoli povezani s Kočevjem.
1: Tako, no ravno sem vas hotel vprašati, Andraž, praznik kočevske glasbe, poimenovali ste ga Stari most. Komu se je poredila ideja? Vam, kako je sploh prišlo do Iskrice?
2: Do Iskrice je prišlo pravzaprav na županovo pobudo. Namreč stvar ima, bi rekel, že skoraj zgodovinske korenine, čeprav ne tako zelo, no. Se pravi, mislim, da sem jaz leta 2017 pel pesem Stari most na slovenski popevki. In za to pesem napisal besedilo Milan Hribar Tč, ne, tako ga vsi poznamo pod nadimkom Tč. In on je po nekem naključju moj oče. V glavnem, što si je, ne, da ta pesem govori o, nostalgično govori o tem starem lesenem mostu, v katerega smo kočevari skozi desetletja in desetletja rezljali srčke in imena in tako, ne, to je nekako most ljubezni v Kočevju. In ta most se je v nekem, je začel propadati seveda in so ga v nekem trenutku zamenjali za en tak kovinski most, ki pa ni več služil svojemu namenu, namreč bil je hladen, neuporaben, no, mislim predvsem za ljubezenska srečanja. Ne. In po tem, ko je nekako smo predstavili to pesem Stari most javnosti, se je kar neki zelo pomembnih, kako bi rekel, stvari ali pa dogodkov zgodilo. Ne. En izmed teh je recimo kulturni praznik v Kočevju, kjer je Marko Glavač, priznani akademski kipar kočevski, vključil pravzaprav pesem Stari most v koncept prireditve in na prireditvi v Šeškovem domu celo dal zgraditi en del, kot eno repliko tega starega mostu, tako da smo nastopajoči na tej repliki izvajali točke glasbene in plesne in podobno. No, skratka, Potem smo, se pravi, mi umetniki bomo tako rekli, ne, vrgli smo v bistvu seme v vesolje ali pa idejo v vesolje, ne, in po posredovanju arhitektov in se pravi pripravljene se za sodelovanje občine, smo zamenjali tisti kovinski most dejansko v realnosti, ne, fizično smo ga zamenjali z lesenim mostom. Imamo spet lep topu lesen most v Kočevju. Ne? To je samo nastavek. Ne? Zdaj že zelo dolgo govorim. Ne? Mislim, da ne bom dolgočasen za poslušalce. Štos je, ne, da je župan rekel, jaz bi pa na ta zdaj novi, stari leseni most dal eno kovinsko ploščo s besedilom Stari most, ne? Ker je v bistvu nekako ta pesem porodila idejo, da se naredi spet en lep lesen most. Ne? In je rekel, no, ampak ob tej priložnosti bi pa rad, da se pa še malo zaigra, pa zapoje zraven. Ne? In iz tega malo zaigra in zapoje je potem nastala ta ideja o večji prireditvi, ne? Ki se pravi, to bo v bistvu festival, oziroma mi smo ga imenovali praznik po slovensko kočevske glasbe, na katerem bo sodelovalo čez cel dan en kup zanimivih izvajalcev. Toliko za začetek.
1: Idealno. Evo, lepo je zapisano prireditev posvečena glasbeni zgodovini Kočevja in ljudem, ki so jo pisali. Namenjena pa vsem Kočevcem in vsem, ki imajo seveda radi glasbo. Je bilo potrebno, je bilo potrebno veliko dela, vas je bila velika ekipa, ki ste pripravljali vse skupaj?
2: Vedno večja. Ne? Se pravi, ideja je, tako kot sem rekel, krenila iz ust župana v ušesa mene in mojega očeta. Moj oče je že v penziji, seveda, ampak ima ogromne energije še zmeraj in seveda več časa. Zato se je zelo temeljito lotil organizacije, seveda najprej pa predvsem raziskave tega, kdo so pravzaprav ti vidni glasbeniki, ki so ali iz Kočevja ali pa na kakršen koli način povezani s Kočevjem. Ne? Zato smo vključili v ekipo našega zgodovinarja Miho Petroviča, recimo, ne? Pa potem je bilo potrebno, smo rekli, ok, če se govori o tem, da se predstavimo glasbeniki vseh generacij, je bilo potrebno potem poklicati še vrtce pa šole, ne? In so potem gospe in gospodje iz vrtcev in šol se priključili organizaciji. Potem smo kontaktirali Društvo kočevskih glasbenikov, katerega član sem že vsa ta leta, zato da je tudi Društvo kočevskih glasbenikov se bo predstavilo pač neki skupinami, ne, v določenem delu dneva. Ne. Potem iz občine dve prijazni punci skrbita v bistvu za to, da stvari gladko tečejo. In tako naprej. Tudi vključil se je recimo javni sklad za kulturne dejavnosti z direktorjem Urošem Novakom recimo na čelu, ne, potem se je priključil kulturni center Kočevje, ne, z gospo Vesno Malna na čelu in tako naprej. Pravzaprav smo nazadnje, seveda predstavnik kočevske godbe, ne, je tudi zraven na sestankih in tako naprej. Na zadnje smo imeli uradni sestanek pri županu, jaz mislim, da nas je bilo 15-16 tako organizatorjev. Ne? Se pravi, res kar velik organizacijski zalogaj, kako bi rekel, izjemno dobra podstat, dobra, topla, dobra, pozitivna ideja, ne? In so vsi sestanki nekako potekali tako v enem takem res kreativnem in prijetnem vzdušju.
1: Krasno. No, kaj vse se bo dogajalo, bomo še slišali, za glasbeni predah pa Andraž je povedal, zakaj pa ne bi prisluhnili pesmici Stari most, ki je tako, kot bi rekli, ja, kar ena rdeča nit skozi celotno prireditev, vse se vrti okoli tega mostu, pa naj se ga še prepeva Hribarjev Andraž. Glasbeni predahek, potem s pogovorom nadaljujeva.

Da, en el vsakdanjik Glavolovih Radija Seraka smo se pogovarjali z gospodom Andražem Hriberjem, ki ga je telefonsko zvezo nama je, kot kaže, prekinilo samo trenutek.

0: Tako, telefonska zveza je spostavljena, gospod Andraž, dobrodošli nazaj.
1: Ja, super.
0: Prav prijetna, prav prijetna pesmica. Ni čudno, da je vzpodbudila toliko takšnih tistih čarobnih, romantičnih spominov na vse, kar se je dogajalo. In ja, to bo naredila tudi, obudila spomine in, kako bi rekli, osvežila vse, kar se je dogajalo, tudi prireditev Stari most, kar se tiče kočevske, zgodovine kočevske glasbe.
1: Ja,
0: to bo celodnevna prireditev, ne?
1: Se opravičujem, kakšno, kaj se me vprašali na zadnje, nisem dobro razumel.
0: Ja, to prireditev Stari most, ta praznik kočevske glasbe, to bo, ja, se bo dogajalo skozi ves dan.
1: Ja, cel dan se bo dogajalo, seveda, tako kot sem že prej omenil, zjutraj oziroma dopoldne bomo začeli z nastopi otrok iz vrtca, ne, naših najmlajših glasbenikov, potem sledijo nastopi osnovnošolcev, pa gimnazijcev, potem bo nastopalo društvo kočevskih glasbenikov po popoldanskem času, potem pa za kakšno urco prekinemo, pred se bo zgodila pa glavna, bi rekel, na glavnem odru ta prireditev, ki se imenuje, ki ima podnaslov, se pravi Stari most, porajanje kočevske glasbe. Ne, in bomo začeli davno nazaj še z glasbo starih kočevarjev, ki so nekoč živeli v tem prostoru, in potem nadaljevali z glasbo, ki se je odvijala potem v 50-ih letih, recimo, ne, prejšnjega, in tako naprej. In bomo na ta način nekako simbolično naredili en tak kulturni most med starimi kočevarji, ki so nekoč živeli v tem prostoru, in med nami, ki smo z njihovi v bistvu, bi rekel, nasledniki. Ne? Tako, to je v bistvu nekako taka osnovna nit te prireditve, ne, s podnaslovom Porajanje kočevske glasbe. In bomo šli potem zgodovinsko proti modernim časom. Ne? In seveda nastopali bodo pa, tako kot že rečeno, glasbeniki, ki so na ta ali drugačen način povezani s kočevsko glasbo, s kočevjem, s to prelepo naravo, ki nas obdaja. In moram povedati, da po prvem, recimo, tem površnem pregledu skozi zgodovino je teh glasbenih izvajalcev toliko, da imamo lahko že program za prihodnje leto. Vsi ne bodo žal vključeni v letošnjo prireditev, ker je res, tako kot sem rekel, ustvarjanje, glasbeno ustvarjanje na Kočevskem zelo plodovito bilo skozi vsa ta leta.
0: To sem vas hotel vprašati, gospod Andraž, da, dobro, otroci, osnovna šola in tako naprej, to je glasbeniko, kolikor hočeš. Potem pa v tem večernem delu, koliko ocenjujete, da bo glasbeniko ostalo na odru?
1: Ja, težko rečem, ampak verjetno blizu 30, mislim, če pozabimo na kočevsko godbo, ne, če rečemo,
0: tako,
1: da še godbeniki, nas bo pa kar 50, verjetno. Je to kar veliko število, no, ni tako malo. Ne?
0: Verjetno je bilo težko sestaviti vse skupaj toliko glasbenikov v en program, kaj bo kdo prepeval, kako, mislim, je to toliko različnih glasbenikov na odru, to je zahtevna tehnična zadeva.
1: Ja, moram povedati, da v Kočevju je zelo, kako bi rekel, intenzivno dogajanje že nekaj let, odkar je kulturni center Kočevje nekako začel še dodatno vzpodbujati razna koncertna dogajanja in podobno, kar pomeni, da so tudi tehnične zmožnosti se vzpostavile skozi ta leta in da je tudi določeno znanje prišlo tudi v naš konec. Ne? Tako da je tehnična ekipa, ki bo podpirala to prireditev Stari most, praznik kočevske glasbe, je izjemna. No? Vem pa, da jih čaka trdo delo, ne? In seveda bomo vsi držali pesti, da bo minilo s čim manj napakami, seveda. Ne?
0: Tako, ampak napake so sestavni del vsega, kar gre v živo in vse skupaj lepo pestri. Andraž, a vas je kaj presenetilo, ko ste sestavljali se skupaj, spoznavali glasbeno zgodovino Kočevja? Vas je kaj presenetilo?
1: Ja, seveda je, ne, presenetile so me recimo, dobro, recimo, če gledamo zgodovinsko, recimo na Dunaju obstajajo arhivi še seveda iz časov pred drugo svetovno vojno, se pravi iz časov starih kočevarjev, ti Auerspergi, se pravi to plemstvo je imelo izjemno natančne zapise, tako da se vidi, kdo so bili recimo ljudski pevci, ki so se z glasbo ukvarjali, razni zapisi, notni so, besedila in podobno, ne, te stare kočevarske glasbe. To, ne, to je prva stvar, ki je nisem vedel do takrat. Potem druga stvar je pa ta nabor, ne, ljudi, ki izvirajo recimo tako, kot da imajo korenine, družinske korenine na tem koncu. Recimo, mi dva oba poznava Janeza Bončino Benča. Ne.
0: Tako.
1: Ne, Benč je recimo ima sorodnike v stari cerkvi pri Kočevju. Ne. Potem, ne vem, Jure Lesar od te tamlajše garde, ne, je kot kantautor, ne, ali pa kot pevec v skupini Escobars. On je se je rodil oziroma živel, ko je bil otrok v Kočevju. Potem, naprimer, od hrvaških pevcev Toni Cetinski, ne, kakšno veliko presenečenje. Njegovi predniki oziroma njegovo sorodstvo, ki ga je tudi že več kot obiskal, živi v Novih Lazih, recimo. Ne? Upam, da sem prav rekel, pri Kočevju. In tako naprej. Ne? Potem so razni pevci, recimo, ne vem, Tomo Jurak, ne, zelo znan, ne, iz pevec skupine Gugu. Ne? On je povezan s Kočevjem s pesmijo Sam po parku, ker je ta pesem Sam po parku iz Kočevja prišla v Ljubljano in se z ustnim izročilom prenesla njemu, on jo je pa slučajno recimo prvi posnel, ne, in je postala taka zimzelena uspešnica. Ne,
0: zelo prepoznavna, ja.
1: Ja, no, potem, kaj ću reči, recimo iz Kočevja Andrej Trobentar, član skupine na lepem prijazni, ki je taka alternativna skupina bila umetniška. Ne? On je seveda akademski slikar in izjemen vokalist, tudi izjemen avtor. On se nam seveda bo tudi pridružil. Ne? Ampak to so sami ekskluzivni nastopi. Je treba vedeti, da ti ljudje zelo redko nastopajo, pa sploh ne več. Ampak tokrat se jih bo pa dalo videti. Recimo, žal se ne bo Andrejevega brata Dominika Trobentarja dalo videti, ker je žal že pokojni, ne, ampak on je bil glavni pevec pri skupini Hazard. So najlepše pesmi že napisane in tako naprej. No, vse teh pesmi je skupina Hazard je res neskončno, bi rekel. No, in se bomo tudi Dominiko Trobentarju, ki je seveda tudi rojen oziroma živel v Kočevju svojo mladost, ne, se bomo tudi njemu poklonili z eno od pesmi. Ne. In tako mislim, samo začel sem naštevati, no, ampak je tega res veliko. Ne. Presenetljivo veliko. No, to me je presenetilo. To je največje presenečenje, ki ga je prinesla organizacija te prireditve.
0: Kako bogata je glasbena dediščina Kočevja, le tako. Evo, bogati glasbeni dediščini Kočevja prispeva veliko tudi Andraž Hribar. Privoščimo si še eno vašo pesmico. Katero predlagate, Andraž?
1: Ne vem, recimo, po čem diši ta dan. Ta se mi zdi taka, tako nekako duha privzdigne, no. Taka prava slovenska pesem.
0: Prava slovenska, evo. Andraž Hribar za vse nas, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, po pesmici pogovor teče naprej.

Oddaje naš vsakdanjik o kočevskem glasbenem prazniku se pogovarjamo. Stari most so poimenovali prireditev porajanje kočevske popularne glasbe. Vsem nam skupaj nam je že veliko in še bo povedal Andraž Hribar, ki drži veliko niti te prireditve v svojih rokah. Seveda boste tudi vi igrali in prepevali, Andraž. Alo? Kot kaže, imamo težavico.

0: zwar na zaj, zwa, okej. Tako, Andraž, spet z nami, tudi vaši glasbi bomo lahko prisluhnili na 28. maja, je tako?
1: Res je, ja. Če ne drugega, bom seveda zaigral Stari most in to v eni taki zasedbi, da bo to, kar, ampak ne bom povedal, kako bo potekalo, naj bo to malo presenečenje.
0: Presenečenje se mi zdi ves dan, ne samo zvečer, glasbeni praznik, večer se bo zaključil z improviziranim glasbenim druženjem. Kaj to pomeni?
1: Ja, to je pa naša, bi rekel, kako bi rekel, ta klika, ne, glasbena, kateri pripadam že vsa ta leta, ne, in ima pač to zelo močno, ko bi rekel, izraženo, kreativno noto, ne, se pravi od tega, da pišemo muziko, besedila in podobno, imamo zelo radi potem tudi take dogodke, ki niso, kako bi rekel, vnaprej pripravljeni ali pa zelo natančno definirani, ampak so v bistvu bolj, kako bi rekel, improvizirani in moram priznati, da me v bistvu take stvari še, če najbolj veselijo, pa to so dejansko pa res, kako bi rekel, dogodki polni nekih presenečenj, ker se ne ve ponavadi, kdo bo igral, ne ve se tudi, kaj bo igral, ampak se to nekako vse sproti odvija. Ne? In ta, in smo rekli za smetano ali pa jagodo na torti, da bi dodali še potem ta, ko bi rekel, naš pečat, ne, ali pa kočevski pečat tej prireditvi še dodaten z tem, ko bi rekel, improviziranim delom. Ne.
0: Če je vse po kočevsko, mora biti tudi konec, kako pak?
1: Tako je.
0: Ali lahko dogodek postane tradicija, tradicionalen?
1: Ja, tega se seveda ne moremo mi sami odločiti, ne, to se ve. O tem bodo odločili predvsem ljudje, ki bodo s svojo prisotnostjo vedno znova pokazali ali neprisotnostjo, ne, seveda pokazali svoje mnenje o tej prireditvi, no, ampak jaz glede na trenutno zanimanje in glede na dobro, ko bi rekel, podstatno ali pa idejo, ne, ki samo povezuje in čisto nič drugega, da bo glede na to se kar prijela. No. Si upam biti toliko optimističen. Ne.
0: Tako in seveda, zakaj ne bi postalo tradicionalno, kajti ne bo, ni samo glasbena zgodovina Kočevja, ampak tudi nova glasba in vsako leto bo nova.
1: Seveda in tudi vsako, pa ne samo to, da bo vsako leto nova. Vsako leto bomo tudi iz zgodovine še kakšno novo stvar odkrili, pa kakšnega človeka, glasbenika obudili, ne, na ta način, da bo nastopil na prireditvi. Ker, tako kot sem rekel, dogajanja v vseh teh desetletjih ali stoletjih v Kočevju je bilo preveč za eno samo prireditev.
0: No, to že, pa se veselimo prihodnjih let in prihodnjih takšnih celodnevnih prireditev. Torej, nič, Andraž, evo, vam dam priložnost in minutke, obrnite se na vse poslušalce, poslušalke Radija Sraka, še posebej kočevske in jih povabite še enkrat v četrtek 28. maja. Kam?
1: No, drage ljubiteljice in ljubitelji glasbe na splošno, predvsem slovenske glasbe, vabljeni na praznik kočevske glasbe. v Gaj v Kočevju. Prireditev se bo dogajala ob mostu, ob starem mostu v Gaju in če nam bo vreme služilo in če bodo grla primerno vlažna oziroma splaknjena, si obetamo lahko enega prekrasnega druženja, kot ponavadi več nas bo, bolj bo lušno. Vsi vabljeni.
0: Tako je, več ljudi je pod odrom, več odnesejo, kaj ti tisti na odru, dobijo energijo od tistega, kar je pod odrom, je tako?
1: Točno tako, to je pa zelo lepo povedano. Glasba je, ni enostransko podajanje, ampak je vedno, za glasbo sta vedno potrebna dva, tisti, ki jo izvaja in tisti, ki jo posluša.
0: Andraž,
1: in oba sta enako pomembna.
0: Enako. Ja. Brez enega ali drugega ne bi bilo nič.
1: Tako je.
0: Andraž, čestitke najprej za idejo, komorkoli že čestitke gredo, potem čestitke vsem, ki ste se okorajžili in odločili postaviti vse skupaj prireditev na noge, sem prepričan, da bo uspela. Vam bomo držali pesti, povabili še kdaj, veliko užitkov vam na prireditvi. Andraž, hvala lepa tudi vam za vso glasbo, ki ste jo že podarili slovenskim poslušalcem. Za konec, katero si še privoščiva?
1: Ne vem, mogoče, a če reč kar moja, no, ker se mi zdi, da je ta pa nekako me najbolj zaznamovala skozi leta, no, ker je bila tako zelo priljubljena.
0: Evo, bova poslušala, moja, to je bil pa res hit. Andraž, hvala lepa za vaše minutke, veliko, se pravim, uživajte v glasbi, pa se slišimo kmalu spet.
1: Jaz upam, da se vidiva tudi v živo 28. maja v Kočevju.
0: Pristavim.
1: Še osebno povabilo, z moje strani.
0: Andraž, hvala lepa, srečno.
1: Z veseljem. Adijo, srečno.

0: na sporedu so oglasi.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut ter odkrite skrivnost, kako do lahkih nog naokrog. Prisluhnite.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

11. ura, prisluhnimo zadnjim dopoldanskim novicam. Novice iz Slovenije. V državnem zboru se je začela seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. V času seje se pred državnim zborom obeta ta shoda, tako imenovana protestna kolesarska skupščina ob 11. uri pripravlja simbolično akcijo, saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro voljivcev. Ob 15. uri je shod napovedal še Tomaž Uštar iz Alternative za Slovenijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pripravila pobudo za spremembo evropske zakonodaje v smeri jasnega označevanja izvora živil po vzoru nedavno sprejete ureditve za med. Cilj pobude, ki se ji pridružuje tudi Čebelarska zveza Slovenije, je zaščititi evropsko in slovensko kmetijstvo ter potrošnika. V Novem mestu se popoldne začenja 5. festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega vse bolj priljubljenega dolenjskega posebneža. Dogajanje se bo na novomeškem glavnem trgu začelo popoldne, končalo pa v soboto zvečer. Letos znova uvajajo otroški program, pa tudi konzumacijske vstopnice. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Evropski sklad za regionalni razvoj bo tako za projekt prispeval nekaj več kot 600 tisoč evrov, so sporočili iz omenjenega ministrstva. Park so sicer uradno odprli oktobra lani. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do sobote do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno, so sporočili iz mestne občine Novo mesto. Strokovnim posvetom o hrani in izzivih časa se na Ptuju danes začenja 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Gre za osrednji dogodek na področju promocije kakovostne slovenske hrane, tradicije in podeželja, ki je pomembno stičišče pridelovalcev, predelovalcev, stroke in javnosti. Na Prevaljah bodo popoldne slovesno odprli sodobno zasnovan park Jezero. Umestili so ga na 3,5 hektarja veliko zemljišče med šolo, vrtec, cerkev in dom starejših. Za naložbo vredno 4,2 milijona evrov je občina od neimenovanega donatorja prejela 3 milijone evrov. Ta je v preteklosti tam že sofinanciral plezalni center in pomagal po poplavah. Z otvoritveno slovesnostjo se bo danes v Bohinju začel jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja. V prihodnjih dveh tednih bo ponudil skoraj 80 različnih dogodkov in vrsto priložnosti da za doživetja med divje raslim alpskim cvetjem. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in v soboto dopoldan, v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Na tuje.
Več 100 Grenlancev je danes protestiralo ob odprtju novega ameriškega konzulata v grenlandski prestolnici Nuuk. V času napetosti zaradi teženj ameriškega predsednika oranžnega Donalda Trumpa po Grenlandiji, Washington s konzularnim kompleksom na 3000 kvadratnih metrih v središču prestolnice krepi svojo navzočnost na tem danskem avtonomnem ozemlju. V Libanonu se kljub minuli teden podaljšani prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je danes poročila, da je v zračnem napadu blizu meje z Izraelom ubila 2 človeka. Libanonske oblasti pa poročajo o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je blizu šiitskemu Hezbolahu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da bodo Združene države Amerike na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomanjkanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politico. Poljska se mu je zahvalila za napoved. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno. Popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, piha bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. In obeti? Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Vreme po Sloveniji ob 10. V Novi Gorici jasno 24, Črnomelj 22, Celje in Kočevje 20, Kredarica pretežno jasno 3. V Cerkljah ob Krki pretežno jasno pri 21, v Mariboru pri 20, na Brniku pri 19, v Portorožu delno oblačno in 25 stopinj. Jasno pri 20 v Novem mestu in v Murski Soboti, prevet pri 19 v Ljubljani in v Postojni, jasno in 18 stopinj pa v Slovengradcu. Še na ceste. Zastoj imamo na ljubljanski obvoznici proti Primorski, na zahodni od Brda proti Kozarjam, pa na južni od Viča proti Kozarjam. Na Primorski avtocesti zastoje med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, pa pred delovno zaporo med Uncem in Postojno proti Kopru zamuda je približno pol ure. Zastoj med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti zastoj pred prehodom Šentilj proti Sloveniji in naprej do priključka Šentilj smer Ljubljana. Pa na regionalnih cestah Unec Postojna skozi Postojno in na cesti Lesce Bled. In če pa tudi vi opazite kakršnokoli posebnost, brezplačna telefonska številka Radija Sraka za vaša obvestila v prometu 080 7199. Vaše obvestilce bomo takoj posredovali našim poslušalcem. To so bile novice, 11 in 9 minut je bila ura.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka, no, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo, imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nezdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.
3: Poslušali ste Minute za marketing.

0: na sporedu so oglasi.
1: Ta vikend zadiši po pravem pikniku. Živilskih poslovalnicah kmetijske zadruge Trebnje Krka vas čakajo odlični izdelki. Antun, sočni čevapčiči 480 gramov, okusne pleskavice 480 gramov in slastni odščipanci 400 gramov. Na enem mestu dobite tudi vse ostalo za popoln vikend piknik. Od svežega kruha do omak in osvežilne pijače. Obiščite kmetijsko zadrugo Trebnje Krka in pripravite najbolj okusen vikend daleč naokoli.
2: Pozor, pozor! Nov mest bo zadišal po dolenskem zlatu. 22. pa 23. maja se bo glavni trg spremljal.

0: ampak tu pa še ne vse. V nome sprehaja tudi legendarna petkova pumpa. Prvi kozarc je za pokušino, drugi za užitek, tretji pa za zgodbe.
1: Iščete zanesljivega mojstra na Dolenjskem. Marko, kralj med mojstri, poskrbi za vaš dom in okolico. Ponujamo profesionalno košnjo trave, hišna popravila ter varne selitve. Za upokojence nudimo posebne popuste. Pokličite Marka, ki vam bo priskočil na pomoč kot najboljši prijatelj in ki vedno drži besedo. Telefon 041 992 111.
2: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
3: No, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1.000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
4: V avtocentru Krašna Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
5: Panasonic. Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
6: Panasonic.
7: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
8: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
10: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
11: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Zakaj je pomembno, da lastniki hišnih ljubljenčkov redno odpravljajo zunanje in notranje zajedavce? Boste izvedeli v oddaji Na sveti za živali. Ta petek ob 13:20. Vabljeni k poslušanju.
12: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Čas je za osmrtnice.
1: S bolečinou v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 83. letu starosti poslovila naša draga Ana Marija Kukman, rojena Štemberger iz Šentjerneja, staro sejmišče 15. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto 23. maja ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Ponavljamo smrtnico. Z bolečino v srcu sporočamo žalostno vest, da se je od nas v 83. letu starosti poslovila naša draga Ana Marija Kukman, rojena Štemberger iz Šentjerneja, staro sejmišče 15. Pogreb drage mame bo jutri, v soboto 23. maja ob 16. uri na pokopališču v Šentjerneju. Žara pokojnice bo jutri, na dan pogreba, od 11. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sveče in cvetje hvaležno odklanjajo v dobrodelne namene. Žalujoči vsi njeni. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Anton Radovan iz Tolstega vrha 52 pri Šentjerneju. Pogreb dragega očeta bo danes, v petek 22. maja ob 16:30 na pokopališču Gradišče. Žara pokojnega očeta bo od 14. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da nas je v 87. letu starosti zapustil naš dragi Anton Radovan iz Tolstega vrha 52 pri Šentjerneju. Pogreb dragega očeta bo danes, v petek 22. maja ob 16:30 na pokopališču Gradišče. Žara pokojnega očeta bo od 14. ure naprej v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

Moj prijatelj je, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: На споріду со огласі.
1: Novo tekstilni prodajalnik Kmetijske zadruge Trebnje Krka. Prispela je nova moška in ženska kolekcija S. Oliver. Izkoristite 20% popust na novo linijo. Obiščite nas na Baragovem trgu 3 v Trebnjem in osvežite svoj stil z S. Oliver. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Moda za vsak dan.
2: A mi lahko pripraviš en račun za pranje avta?
3: Ja, to pa zrihtaj kar samo v Minimaxu, ker je 1, 2, 3.
4: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
5: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
6: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
9: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Z vami je ansambel Dolenjski veseljaki.
1: Pravkar je bila ura 13. Na frekvenci 94,6 MHz so na sporedu popoldanske novice. Novice iz Slovenije. V državnem zboru se je začela seja, na kateri je pričakovati izvolitev prvaka SDS Janeza Janše za mandatarja. V času seje se pred državnim zborom obeta ta shoda, tako imenovana protestna kolesarska skupščina ob 11. uri pripravlja simbolično akcijo, saj menijo, da Janša do nove vlade prihaja s prevaro volivcev. O 15. uri je shod napovedal še Tomaž Uštar iz Alternative za Slovenijo. Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je pripravila pobudo za spremembo evropske zakonodaje v smeri jasnega označevanja izvora živil po vzoru nedavno sprejete ureditve za med. Cilj pobude, ki se ji pridružuje tudi Čebelarska zveza Slovenije, je zaščititi evropsko in slovensko kmetijstvo ter potrošnika. V Novem mestu se popoldne začenja 5. festival Cvička, katerega namen je promocija in prodaja omenjenega vse bolj priljubljenega dolenjskega posebneža. Dogajanje se bo na novomeškem glavnem trgu začelo popoldne, končalo pa v soboto zvečer. Letos znova uvajajo otroški program, pa tudi konzumacijske vstopnice. Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve večnamenskega parka pri kulturnem centru Semič. Evropski sklad za regionalni razvoj bo tako za projekt prispeval nekaj več kot 600 tisoč evrov, so sporočili iz omenjenega ministrstva. Park so sicer uradno odprli oktobra lani. Zaradi asfaltiranja bo v Novem mestu danes od 16. ure do sobote do 19. ure popolnoma zaprta Zajdlova cesta. Obvoz bo urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Zajdlova cesta, Andrijaničeva cesta, Ljubljanska cesta, Zajdlova cesta in obratno, so sporočili iz mestne občine Novo mesto. S strokovnim posvetom o hrani in izzivih časa se na Ptuju danes začenja 37. festival Dobrote slovenskih kmetij, ki ga pripravlja tamkajšnji kmetijsko-gozdarski zavod. Gre za osrednji dogodek na področju promocije kakovostne slovenske hrane, tradicije in podeželja, ki je pomembno stičišče pridelovalcev, predelovalcev, stroke in javnosti. Na Prevaljah bodo popoldne slovesno odprli sodobno zasnovan park Jezero. Umestili so ga na 3,5 hektarja veliko zemljišče med šolo, vrtec, cerkev in dom starejših. Za naložbo vredno 4,2 milijona evrov je občina od neimenovanega donatorja prejela 3 milijone evrov. Ta je v preteklosti tam že sofinanciral plezalni center in pomagal po poplavah. Z otvoritveno slovesnostjo se bo danes v Bohinju začel jubilejni 20. mednarodni festival alpskega cvetja. V prihodnjih dveh tednih bo ponudil skoraj 80 različnih dogodkov in vrsto priložnosti da za doživetja med divje raslim alpskim cvetjem. Na slovenskih cestah pričakujemo gnečo zaradi praznika Binkošti v nedeljo in ponedeljek, ki je v več sosednjih državah dela prost dan. Na Agenciji za varnost prometa največje zgostitve in zastoje pričakujejo danes popoldan in v soboto dopoldan, v smeri iz Avstrije in Italije proti Hrvaški, ter v nedeljo in ponedeljek proti severu. Na tuje. Več 100 Grenlancev je danes protestiralo ob odprtju novega ameriškega konzulata v grenlandski prestolnici Nuuk. V času napetosti zaradi teženj ameriškega predsednika oranžnega Donalda Trumpa po Grenlandiji, Washington s konzularnim kompleksom na 3000 kvadratnih metrih v središču prestolnice krepi svojo navzočnost na tem danskem avtonomnem ozemlju. V Libanonu se kljub minuli teden podaljšani prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Izraelska vojska je danes sporočila, da je v zračnem napadu blizu meje z Izraelom ubila 2 človeka. Libanonske oblasti pa poročajo o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je blizu šiitskemu Hezbolahu. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da bodo Združene države Amerike na Poljsko napotile dodatnih 5000 vojakov. Gre za očitno spremembo njegovih prejšnjih napovedi o zmanjšanju prisotnosti ameriških sil v Evropi, s čimer naj bi kaznoval članice NATO zaradi pomanjkanja podpore v vojni z Iranom, poroča Politico. Poljska se mu je zahvalila za napoved. Vreme, napoved za Slovenijo. Danes bo sprva pretežno jasno. Popoldne bo proti vzhodu občasno nekaj zmerne oblačnosti, pihal bo veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 8 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 24 do 29 stopinj Celzija. In obeti? Podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. Poslušali ste novice na valovih Radia Sraka. Frekvence 94,6 MHz.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Hej, mi smo Poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Na vrsti so minute za marketing.
2: Hišni ljubljenčki, še posebno psi in mačke, so za marsikoga del družine. Poleg veselja in topline pa lahko v naš dom prinesejo različne zajedavce. O tem, zakaj je pomembno, da lastniki poskrbimo za redno odpravljanje zunanjih in notranjih zajedavcev pri naših ljubljenčkih, bomo danes govorili s Špelo Srečnik, doktorico veterinarske medicine, ki opravlja nalogo medicinske svetovalke za veterinarske izdelke v podjetju Krka, tovarna zdravil. Gospa Srečnik, lepo pozdravljeni.
3: Pozdravljeni.
2: Način sobivanja s hišnimi ljubljenčki se je v zadnjih letih močno spremenil. Včasih so bili denimo psi zunaj, v pasjakih, danes pa ni nič nenavadnega, če spijo z lastnikom v posteli. Kaj moramo lastniki vedeti, če sobivamo s hišnimi živalmi?
3: Res je, da vse pogosteje tesno sobivamo s hišnimi živalmi. To dokazano pozitivno vpliva na naše dobro počutje, vendar se je potrebno zavedati, da lahko v dom prenesejo tudi neželene obiskovalce. Mislimo s tem predvsem zajedavce, ki lahko njim in pa tudi nam povzročijo resne zdravstvene težave.
2: Zajedavce razvrščamo v dve skupini, na zunanje in notranje. Vsi poznamo klope in bolhe, katere zajedavce lahko ljubljenčki še prinesejo v naš dom.
3: Res je, poleg bolh in klopov so med najpogostejšimi zunanjimi zajedavci še kožne in ušesne garje. Notranji zajedavci, ki jih živali v dom prinesijo s tem, ko z nosom in gobčkom raziskujejo svet, pa so različne vrste glist, kot so skupina črevesnih glist, pljučne gliste, ter na primer ušesna glista pa tudi različne vrste trakul. Ne smemo pozabiti tudi na zelo nevarne komarje, ti prenašajo ličinke srčne gliste, ki lahko pri psih povzročajo hude težave in celo pogin. Zato se v sezoni komarjev, to so, ko so povprečne temperature dvignejo nad 14 stopinj Celzija, priporoča tudi repelentna zaščita pred komarji.
2: Kako vemo, ali ima naš hišni ljubljenček zunanje zajedavce?
3: Ja, najpogostejši znaki okužbe so praskanje, grizanje, pordela, koža in nemir. Dobro je vedeti, da lahko zunanje zajedavci živalim prenesejo tudi številne povzročitelje bolezni. Klopi denimo prenašajo povzročitelje borelioze, anaplazmoze in babezioze, ki lahko povzročajo resne bolezenske znake ali prevedejo celo do pogina živali, kar pa k sreči ni pogosto. Klope najdemo na živali pogosto že prisesane. Veterinari svetujemo, da se po vsakem sprehodu žival pregleda in odstrani klope, še preden se ti prisesajo.
2: Tudi notranji zajedavci lahko pri kosmatincih povzročijo veliko nevšečnosti. Katere so najpogostejše?
3: Znaki okužbe z notranjimi zajedavci so pa manj specifični. Opazite lahko drisko, hujšanje, kašelj, utrujenost in pa dlako brez leska. V izbruhanju vsebini in strepkih so lahko prisotne gliste, v blatu pa odrivki trakul, ki so podobni semenom sezama. Okužena žival se lahko drsa po zadnici, pri mladičkih pa opazimo napet trebušček.
2: Omenili ste, da so nekatere bolezni, ki jih prenašajo ti zajedavci, nevarni tudi za vse, ki sobivajo živaljo.
3: Ja, res je, več kot 60% najpogostejših zajedavcev hišnih ljubljenčkov je nevarnih tudi za ljudi. Za tiste, ki so pogosto v stiku z ljubljenčki, so še posebej nevarne okužbe z glistami in trakuljami. Za okužbo so pa najbolj občutljivi otroci, nosečnice in pa ljudje s slabšim imunskim sistemom.
2: Gospa Srečnik, hvala za zdaj. Vrnemo se po glasbi.
4: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

0: Danes se z gospo Špelo Srečnik, doktorico veterinarske medicine, ki opravlja nalogo medicinske svetovalke za veterinarske izdelke v podjetju Krka, tovarna zdravil, pogovarjamo o varnem sobivanju s hišnimi ljubljenčki. Kako lahko poskrbimo, da bomo s svojimi štirinožnimi prijatelji varno sobivali? Kako se lahko izognemo okužbam z notranjimi zajedavci?
1: Okužbe je mogoče zelo enostavno preprečiti. Z ustrezno kombinacijo zdravil, ki jo redno dajemo čez vse leto, lahko dobro poskrbimo za varnost svojih kosmatincev, posredno pa seveda tudi za svojo. Veterinarske smernice priporočajo, da notranje zajedavce pri hišnih ljubljenčkih odpravljamo vsaj enkrat na 3 mesece, če pa sobivajo z otroki, nosečnicami, starejšimi ali pa kroničnimi bolniki, potem pa enkrat na mesec.
0: Notranje zajedavce moramo torej pri hišni živali odpravljati vsaj 4-krat na leto. Kdaj in kako pogosto pa je žival potrebno zaščititi pred bolhami, klopi in drugimi zunanjimi zajedavci?
1: Preventiva pred zunanjimi zajedavci je priporočljiva enkrat na mesec čez vse leto.
0: Na trgu je veliko pripravkov za zaščito hišnih ljubljenčkov pred zajedavci, kar pogosto zmede lastnike. Kaj bi jim svetovali, na kaj morajo biti pozorni pri izbiri prave zaščite?
1: Predvsem to, da zdravila kupujte v specializiranih prodajalnah, veterinarskih ambulantah in lekarnah, saj naravna sredstva žal ne nudijo ustrezne zaščite. Na voljo so tudi repelentna zdravila, ki zajedavce preženejo in zmanjšajo verjetnost ugriza ter prenosa bolezni. Izbiro zaščite absolutno prilagodite življenjskemu stilu vašega psa ali mačke. Na Krkini spletni strani oduhladorepa.com pa je tudi zbranih veliko koristnih informacij.
0: V Krki tovarni zdravil pa zdravili ne skrbite samo za zdravje ljudi, temveč s kakovostnimi veterinarskimi izdelki tudi za živali. Kaj ponujate v Krki za zaščito hišnih ljubljenčkov pred zunanjimi zajedavci?
1: Ja, tako Krka nudi pestro paleto zdravil za živali, vključno z antibiotiki, protibolečinskimi zdravili in pa zdravili za odpravljanje zajedavcev. Fiprist kombo in Ataxa, ki se nanašata na žival enkrat mesečno, sta med najbolj preizkušenimi zdravili za bolhe in klope. Fiprist kombo deluje na vse razvojne oblike bolh in je primeren za mačke in pse v urbanem okolju. Ataxa pa je prvi izbor za pse, ki so veliko v naravi, saj deluje repelentno na klope, peščene, muhe in komarje. Obe zdravili sta na voljo oblike kapalka za enostaven nanos, kjer ostaneta in ne prehajata v telo. Kapalka Fiprist Combo je za enostavnost nanosa prejela tudi nagrado. Zdravila lahko poiščete v najbližji lekarni ali po njih povprašate izbranega veterinarja.
0: Kaj pa zaščita pred notranjimi zajedavci, torej pred glistami in trakuljami, katero zdravilo svetujete lastnikom?
1: Pomembno je, da izberemo zdravilo, ki deluje na širok spekter zajedavcev, torej na gliste in trakulje, ker prihajamo v obdobje aktivnosti komarjev, ki prenašajo nevarno srčno glisto, pa idealno, če zdravilo poleg črvesnih glist in trakul pokriva tudi srčno glisto. Za pse pri veterinarju poprašajte po Krkini žvečljivi tableti, ki omogoča lastnikom dosledno preventivo tako pred črvesnimi zajedavci kot srčno glisto. Tableta bila nagrajena za enostavnost dejanja, saj vsebuje naravno aromo jeter, ki jo imajo živali rade. V sezoni komarja si priporoča mesečno dejanje. Za preventivo pred trakuljami, glistami in srčno glisto pri mačkah pa priporočamo zelo majhno in okusno žvečljivo tableto Milprozon Chewable z naravno aromo jeter, ki je prav tako na voljo pri veterinarju.
0: Pogovarjali smo se Špelo Srečnik, doktorico veterinarske medicine, ki opravlja nalogo medicinske svetovalke za veterinarske izdelke v podjetju Krka, tovarna zdravil. Gospa Srečnik, hvala za vse informacije in vaš obisk.
1: Prosim.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
3: Poslušali ste Minute za marketing.
4: Radio Sraka.

0: Nagradna igra. Osvojite Weber žarin predpasnik Autokrka. Autokrka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
1: Pripravite se na okus Dolenjske. Festival Cvička 2026 se vrača v Novo mesto. 22. in 23. maja vas čakata dva dni vina, glasbe in nepozabnega vzdušja. Najboljši cvički, domače dobrote in zabava pozno v noč. Zberite ekipo, dvignite kozarce in doživite pravo festivalsko energijo. Se vidimo, na zdravje!
2: Panasonic.
3: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
2: Panasonic.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Ура је 14, новице. Koalicijsko pogodbo, temeljni dokument za uspešno Slovenijo, so podpisali predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, predsednik stranke Nova Slovenija, krščanski demokrati Jernej Vrtovec, predsednica Slovenske ljudske stranke Tina Bregant, predsednik stranke Fokus Marko Lotrič in predsednik demokratov Anže Logar. Pogodba je bila podpisana z namenom oblikovanja politične povezave, ki bo delovala za blaginjo Slovenije. Temeljne vsebinske prioritete koalicije so namreč razvoj in blaginja Slovenije, boj proti korupciji in organizirani kriminaliteti, decentralizacija in debirokratizacija. Da bo Slovenija država priložnosti, blagine in pravičnosti, v kateri se bo vsak odgovoren državljan počutil varnega in sprejetega. Koalicija bo usmerjala reforme na ukrepe in področja, ki izboljšujejo položaj in življenje ljudi. Za koalicijo so pomembne vse pravice in pravice vseh. Kot je po podpisu povedal predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, se lahko Slovenija z uresničevanjem tega programa ponovno dvigne iz zaostankov, iz birokratskega močvirja in pretirane centralizacije. Ne bo lahko veliko ovir, poznamo jih, imamo dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami, so še zapisali na spletni strani Slovenske demokratske stranke. Šutarjev zakon je po oceni strokovnega sveta vlade za evalvacijo zakona aktiviral institucije, ni pa jih stabiliziral, je na kongresu kazenskega prava in kriminologije dejal predsednik sveta Branko Lobnikar. Med nezaželenimi učinki zakona je izpostavil ustavna tveganja, institucionalno preobremenitev in neodpravo strukturnih vzrokov revščine. Svojci od včeraj pogrešajo 35-letnega Uroša Pirša iz Brecljevega na območju policijske postaje Šmarje pri Jelšah. Pogrešan je visok okoli 180 cm srednje postave in ima kratke rjave lase. Nazadnje so ga videli včeraj okoli 22. ure, ko je odšel od doma, so danes sporočili iz policijske uprave Celje. Pogrešani za vožnjo uporablja črno osebno vozilo Seat Ibiza registrskih oznak KP-MR136 oziroma osebno vozilo Volkswagen Tiguan registrskih oznak CE-LB-039. Policija prosi vse, ki so ga opazili, da jim to sporočijo na telefonsko številko 113. Dijakinja Manca Boh z gimnazije Želimlje je za raziskavo rokopisov Srečka Kosovela na 60. srečanju mladih raziskovalcev osvojila prvo mesto na interdisciplinarnem področju in prejela zlato priznanje. Z raziskavo, ki povezuje kemijske metode in literarno vedo, je pokazala, da so Kosovelove pesmi različnih slogov najverjetneje nastajale usporedno. Na tuje. V Libanonu se danes kljub minuli teden podaljšani prekinitvi ognja nadaljujejo izraelski napadi in spopadi z gibanjem Hezbolah. Libanonske oblasti so med drugim poročale o izraelskem napadu na zdravstveno ustanovo skupine, ki je bila blizu Hezbolahu. Skupno je bilo v izraelskih napadih na Libanon ubitih 10 ljudi, od tega 6 reševalcev. Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sredi šolskega leta danes zaprl ugledno zasebno univerzo Bilgi v Istanbulu, ki velja za liberalno. Z odlokom, ki je bil objavljen v uradnem listu, je oduzel licenco te univerzi z več kot 20 tisoč turškimi in mednarodnimi študenti ter priznanimi raziskovalci. Na območju Indžije v Srbiji so našli truplo, za katero domnevajo, da pripada moškemu, ki naj bi bil umorjen prejšnji teden, je včeraj sporočilo srbsko državno tožilstvo. V povezavi s primerom preiskujejo 10 osumljencev, med njimi nekdanjega načelnika beograjske policije Veselina Milića, ki so ga po aretaciji razrešili z položaja. Šport. Slovenske hokejiste na svetovnem prvenstvu v Friburgu ob 16:20 čaka peta tekma. Peti tekmec bo Kanada, najbrž najbolj atraktivna tekmica skupine B, ki je trenutno še brez poraza in ima v svojih vrstah kar nekaj zvezdnikov.
Vreme napoved za Slovenijo. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. uri. Bil je pri Novi Gorici jasno 26, Celje in Črnomelj 24, Kočevje 22, Maribor delno oblačno 22, Portorož jasno 24, Lisca jasno 16, Ljubljana zmerno oblačno 24, Murska Sobota in Novo mesto jasno 23, Postojna jasno 22, Rateče 20, Slovenj Gradec jasno 22 ter Vogel 14 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.

0: Na vrsti sa minuta za marketing. Hišni ljubljenčki, še posebno psi in mačke, so za marsikoga del družine. Poleg veselja in topline pa lahko v naš dom prinesejo različne zajedavce. O tem, zakaj je pomembno, da lastniki poskrbimo za redno odpravljanje zunanjih in notranjih zajedavcev pri naših ljubljenčkih, bomo danes govorili s Špelo Srečnik, doktorico veterinarske medicine, ki opravlja nalogo medicinske svetovalke za veterinarske izdelke v podjetju Krka, tovarna zdravil. Gospa Srečnik, lepo pozdravljeni.
1: Pozdravljeni.
0: Način sobivanja s hišnimi ljubljenčki se je v zadnjih letih močno spremenil. Včasih so bili denimo psi zunaj, v pasjakih, danes pa ni nič nenavadnega, če spijo z lastnikom v posteli. Kaj moramo lastniki vedeti, če sobivamo s hišnimi živalmi?
1: Res je, da vse pogosteje tesno sobivamo s hišnimi živalmi. To dokazano pozitivno vpliva na naše dobro počutje, vendar se je potrebno zavedati, da lahko v dom prenesejo tudi neželene obiskovalce. Mislimo s tem predvsem zajedavce, ki lahko njim in pa tudi nam povzročijo resne zdravstvene težave.
0: Zajedavce razvrščamo v dve skupini, na zunanje in notranje. Vsi poznamo klope in bolhe, katere zajedavce lahko ljubljenčki še prinesejo v naš dom.
1: Res je, poleg bolh in klopov so med najpogostejšimi zunanjimi zajedavci še kožne in ušesne garje. Notranji zajedavci, ki jih živali v dom prinesijo s tem, ko z nosom in gobčkom raziskujejo svet, pa so različne vrste glist, kot so skupina črevesnih glist, pljučne gliste, ter na primer ušesna glista pa tudi različne vrste trakul. Ne smemo pozabiti tudi na zelo nevarne komarje, ti prenašajo ličinke srčne gliste, ki lahko pri psih povzročajo hude težave in celo pogin. Zato se v sezoni komarjev, to so, ko so povprečne temperature dvignejo nad 14 stopinj Celzija, priporoča tudi repelentna zaščita pred komarji.
0: Kako vemo, ali ima naš hišni ljubljenček zunanje zajedavce?
1: Ja, najpogostejši znaki okužbe so praskanje, grizanje, pordela, koža in nemir. Dobro je vedeti, da lahko zunanje zajedavci živalim prenesejo tudi številne povzročitelje bolezni. Klopi denimo prenašajo povzročitelje borelioze, anaplazmoze in babezioze, ki lahko povzročajo resne bolezenske znake ali prevedejo celo do pogina živali, kar pa k sreči ni pogosto. Klope najdemo na živali pogosto že prisesane. Veterinari svetujemo, da se po vsakem sprehodu žival pregleda in odstrani klope, še preden se ti prisesajo.
0: Tudi notranji zajedavci lahko pri kosmatincih povzročijo veliko nevšečnosti. Katere so najpogostejše?
1: Znaki okužbe z notranjimi zajedavci so pa manj specifični. Opazite lahko drisko, hujšanje, kašelj, utrujenost in pa dlako brez leska. V izbruhanju vsebini in strepkih so lahko prisotne gliste, v blatu pa odrivki trakul, ki so podobni semenom sezama. Okužena žival se lahko drsa po zadnici, pri mladičkih pa opazimo napet trebušček.
0: Omenili ste, da so nekatere bolezni, ki jih prenašajo ti zajedavci, nevarni tudi za vse, ki sobivajo živaljo.
1: Ja, res je, več kot 60% najpogostejših zajedavcev hišnih ljubljenčkov je nevarnih tudi za ljudi. Za tiste, ki so pogosto v stiku z ljubljenčki, so še posebej nevarne okužbe z glistami in trakuljami. Za okužbo so pa najbolj občutljivi otroci, nosečnice in pa ljudje s slabšim imunskim sistemom.
0: Gospa Srečnik, hvala za zdaj. Vrnemo se po glasbi.
2: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober dan, lepo vas pozdravljamo v tem sončnem petkovem popodnevu 22. maja. Najprej vas povabimo na glavni trg v Novem mestu, 17. uri vabljeni na povorko vinogradnikov društev. Ob 18. uri in 30 minut vabljeni k poslušanju mestne godbe Novo mesto in kluba novomeških mažoretk. Ob 19. uri pa sledi slavnostno odprtje 5. festivala Cvička in 54. tedna Cvička. Že jutri vas vabijo prav tako na glavni trg ob 12. uri na Cvičkovo golažijado. Ob 16. uri vabljeni na degustacijo ocenjenih vin. Ob 14. uri pa bodo nastopili Čuki, Vila Eksena in Kloven Žare. Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju z mestno občino Krško in Čebelarsko zvezo Krško pripravlja osrednji dogodek ob praznovanju 23. čebelarskega praznika in 9. svetovnega dne čebel. Vabljeni torej v Krško jutri v soboto 23. maja. Jutri vas vabijo tudi v Sokolski dom Metlika na premiero dokumentarnega filma Zdenka Badovinca z naslovom Do Tibeta in nazaj. Krajevna organizacija Rdečega križa Majde Šilc Novo mesto vas vabi jutri na meritve krvnega tlaka, holesterola in sladkorja. Meritve bodo potekale med 8 in 10 uro v prostorih Kurk Majde Šilc, Jakčeva ulica 25, vabljeni v čim večjem številu. Ringa Raja 2026, zaključno državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije, bo jutri ob 13. uri v kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju. Povezala bo najboljše otroške folklorne skupine iz vse Slovenije. Prireditev organizirajo na javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti skupaj z območno izpostavo Novo mesto. Na letošnjo državno prireditev je bilo izbranih 8 najboljših otroških folklornih programov v Sloveniji. Najbolje ocenjene skupine in njihove koreografije z regijskih srečanj sta državna strokovna spremljevalca Klemen Bojanovič in Hana Brezovnik nagradila z izborom in uvrstitvijo na državno srečanje otroških folklornih skupin Ringa Raja. Občina Črnomelj vas vabi na otvoritev prenovljene javne poti Golek-Žeželj jutri ob 10. uri pri Lovskem domu Vinica na Podklancu 35. Območno združenje Rdečega križa Novo mesto bo organiziralo krvodajalsko akcijo v občini Škocjan v torek 26. maja v osnovni šoli Škocjan med 8. in 12. uro. Krvodajalsko akcijo bo izvedel Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino. Krvodajalce naprošajo, da svoj prihod potrdijo in se dogovorijo o uri prihoda na telefonski številki 051 389 270. Posavski muzej Brežice vabi v ponedeljek 25. maja ob 9. uri na odprtje razstave plakatov 26. mednarodnega strokovnega srečanja konzervatorjev in restauratorjev. Ljudska univerza Krško vabi na predavanje centra Logout z Markom Žmavcem o varni in uravnoteženi uporabi digitalnih naprav pri otrocih in mladostnikih. Vabijo vas v torek 26. maja ob 18. uri v malo dvorano kulturnega doma Krško na trg Matija Gubca 2. Občina Kostanjevica na Krki vabi v galerijo Božidar Jakac v četrtek 28. maja ob 10. uri na dogodek z naslovom Sledi umetnosti.
To so bila dnevna obvestila.

Uporabnike pitne vode iz Bukoška in Trnja ulice obveščamo, da je danes oziroma da bo danes do 17. ure motena dobava pitne vode zaradi popravila okvare na vodovodnem omrežju.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Meblo Jogi. Slovenski jogi že več kot 60 let. Tradicija, kakovost in popoln spanec. Meblo Jogi. Mojstri za spanje.
2: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
3: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako.

0: Dobra klima.
1: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
0: Odprodaja vzorčnih modelov in opuščenih programov sedežni garnitur Tom po sistemu videno kupljeno v Domu Partizan na Mirni danes in jutri med 15. in 18. uro in v soboto med 8. in 12. uro. Po izredno ugodnih cenah do sedežne garniture Tom. Vabljeni.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
3: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Živo, mi smo Gadi, vi pa poslušate najbolj glasni radio, Radio Sraka!

0: Ura je odbila 15, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva na seji državnega zbora, izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pripravlja javni razpis za podporo strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v obdobju 2026-2030. Na spletni strani so objavili predhodna izhodišča javnega razpisa, pripombe sprejemajo do vključno 10. junija. Prometni koledar za ta konec tedna ponovno opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika Binkošti, ki sicer pride na nedeljo, vendar je Binkoštni ponedeljek dela prost dan v mnogih sosednjih državah, tako da bo promet zaradi podaljšanega vikenda in turističnih migracij močno povečan. Največje zgostitve in zastoji se pričakujejo že danes popoldne in jutri dopoldne v smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in v ponedeljek ob vračanju nazaj proti severu. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju Delovišč, pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim, na Štajerski ter med Kranjem in Naklim. Na Štajerski in Podravski avtocesti bo povečan tranzitni promet na relaciji Šentil-Maribor-Gruškovje ter na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico. Voznikom priporočajo, da pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje in potovalne čase, še sporočajo z Agencije za varnost prometa. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Nato je Svetovna zdravstvena organizacija je danes opozorila, da bolnišnice in druge zdravstvene ustanove na območju Gaze zaradi resnega pomankanja medicinske opreme ne morejo popolnoma delovati. Nevladne organizacije pa so izpostavile, da so razmere v palestinski enklavi tudi pol leta po potrditvi mirovnega načrta v Združenih narodih še vedno katastrofalne. Mesta in občine na Hrvaškem bodo ponovem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Na Portugalskem so v torek zvečer našli zapuščena 4 in 5 let stara francoska dečka. Potem, ko so ju zdravniki pregledali, ju je sodnik dodelil portugalski družini, ki bo zanjo skrbela do vrnitve v Francijo, je danes poročilo sodišče v portugalskem mestu Setúbal. Šport. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancer bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čaka ju 6. velika nagrada sezone v francoskem La Capelle-Marivalu. Kvalifikacije bodo na sporedu jutri, obe dirki pa v nedeljo. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature so od 23 do 25 na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najvišje dnevne od 23 do 28 stopinj Celzija. Poglejmo še obete, podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob 14. uri. Bilje pri Novi Gorici jasno 26, Črnobel zmerno oblačno 23, Kočevje 23, Kredarica 6, Maribor delno oblačno 23, Portorož jasno 25, Lisca jasno 17, Ljubljana pretežno jasno 24, Murska Sobota in Novo mesto jasno 23, Postojna pretežno jasno 22, Rateče 21, Slovenj Gradec jasno 23, ter Vogel pretežno jasno in 15 stopinj Celzija. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Tu sediva in pošiljava lep pozdrav dolenskim srakam in Radiu Sraka. Lep pozdrav od prekmurskih srak. Milan in Vlado Kraj.

0: Lepo pozdravljeni iz uredniške televizije Vaš kanal. Lili Fridršek, evropska prvakinja v tajskem boksu, športne igre belokranjskih vrtcev. Več pa v novicah ob 18.45 na naši spletni strani. Z vami bom Žiga Jagodič.
1: Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Žan je za nagrado, za dolgoletno pljuvanje po političnih nasprotnikih njegove stranke in za dolgoletno zvesto služenje vodji dobil delo kustosa v zgodovinskem muzeju. Znanje seveda ni njegova vrlina in je obiskovalcem razlagal. Spoštovane dame in gospodje, tole na levi pa je lobanja makedonskega carja Lazarja. Na kar se oglasi eden iz skupine. Kaj pa ta manjša na desni? Žan pove. Prav tako je Lazarjeva, le da iz časa, ko je bil še otrok.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Ljubljana okolica, nadzorništvo za Gradec obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja med 8. in 12. uro zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Žužemberk, bloki izvod 3 Cvibel. V sredo 27. maja med 8. in 12. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gradenc Vas, izvod 1, med 8. in 12. uro prav tako odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mačkovec, izvod 1. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto, obvešča odjemalce, da bo v četrtek 28. maja med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Valantičevo, izvod 8 Gubčeva. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Trebnje, obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 25. maja med 8. in 10. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Mali Vidom, izvod 1 Mali Vidom Vas, med 11. in 14. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kartina, izvod 3 Kartina. V sredo 27. maja med 7.30 in 8. uro pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Štorovje. Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v torek 26. maja med 7.30 in 9. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Pluska. Med 9.30 in 11.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Starine. Med 11.30 in 13.30 odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Kronovo. V četrtek 28. maja med 7.30 in 9. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Gorenja Prekopa 1981, med 9.30 in 11. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Razdrto 1994, med 12. in 14. uro pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorske postaje Potov Vrh 1977. V petek 29. maja med 7.30 in 12. uro odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Čadraže 1981 ter Gorenja Gomila. Distribucijska enota Kočevje, nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v sredo 27. maja med 8. in 14. uro prekinjena dobava energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz transformatorskih postaj Podtabor 06 08 08, pri cerkvi Struge 06 08 12, Rapljevo Sever 06 08 13, Raplovo 06 08 07 ter Tržič 07 08 14.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.
2: Hej, Ribenčan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
3: Sroka? Kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Obvestilo za pridelovalce koruze. Za visoke pridelke koruze moramo poskrbeti za posevke brez plevelov. Zato vam za zatiranje plevelov v koruzi svetujemo nov herbicid Hector Flex, ki ga uporabimo v fazi 4 do 6 listov koruze. Za zaščito koruze pred pleveli na vodovarstvenih območjih pa uporabite preverjeno kombinacijo herbicidov Mustang in Streč. Za koruzo brez plevelov le najboljše rešitve. Novi Hector Flex ter Mustang in Streč. Svetuje Garcia.

0: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program. Odpri paket v Delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
1: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
2: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
3: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
3: Panasonic.
4: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je odbila 16 na Radiu Sraka, čas za novice. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva na seji državnega zbora, izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pripravlja javni razpis za podporo strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v obdobju 2026-2030. Na spletni strani so objavili predhodna izhodišča javnega razpisa, pripombe sprejemajo do vključno 10. junija. Prometni koledar za ta konec tedna ponovno opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika Binkošti, ki sicer pride na nedeljo, vendar je Binkoštni ponedeljek dela prost dan v mnogih sosednjih državah, tako da bo promet zaradi podaljšanega vikenda in turističnih migracij močno povečan. Največje zgostitve in zastoji se pričakujejo že danes popoldne in jutri dopoldne v smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in v ponedeljek ob vračanju nazaj proti severu. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Na Štajerski in Podravski avtocesti bo povečan tranzitni promet na relaciji Šentil-Maribor-Gruškovje ter na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico. Voznikom priporočajo, da pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje in potovalne čase, še sporočajo z Agencije za varnost prometa. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomanjkljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomanjkljivosti delujejo neodgovorno. Na tuje. Na Portugalskem so v torek zvečer našli zapuščena 4 in 5 let stara francoska dečka. Potem, ko so ju zdravniki pregledali, ju je sodnik dodelil portugalski družini, ki bo za njo skrbela do vrnitve v Francijo, je danes sporočilo sodišče v portugalskem mestu Setúbal. Mesta in občine na Hrvaškem bodo ponovem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Svetovna zdravstvena organizacija je danes opozorila, da bolnišnice in druge zdravstvene ustanove na območju Gaze zaradi resnega pomankanja medicinske opreme ne morejo popolnoma delovati. Nevladne organizacije pa so izpostavile, da so razmere v palestinski enklavi tudi pol leta po potrditvi mirovnega načrta v Združenih narodih še vedno katastrofalne. Šport. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo 6. velika nagrada sezone v francoskem La Capelle-Marivalu. Kvalifikacije bodo na sporedu v soboto, obe dirki pa v nedeljo. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevno 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Ponosno, po domače, vsak dan na frekvenci 94,6 MHz, na frekvenci Radija Sraka iz Novega mesta.

0: Na Radiu Sranka je na vrsti ponovitev kmetijske oddaje.
1: Na sporedu je oddaja, namenjena vsem, ki se ukvarjajo s kmetovanjem.
2: Spoštovane poslušalke, poslušalci, dobar dan in dobrodošli v današnji kmetijski oddaji na Radio Sraka. V kmetijstvu breme močno vpliva na letino, kakovost pridelkov in ekonomiko pridelave. Tudi letos smo priča zelo zahtevnim razmeram, od zgodnje pomladi in izrazite suše do težko pričakovanega dežja, ki ga je marsikje spremljala tudi toča. Kmetje so kljub temu izvajali setve, gnojenje, zatiranje plevelov in bolezni ter druge tehnološke ukrepe v upanju, da bodo padavine rastlinam omogočile nadaljno rast. O razmerah na naših poljih se bomo pogovarjali z gospo Matejo Strgulec, specialistko za poljedelstvo, travništvo in ekološko kmetovanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto. Dobar dan, dobrodošli.
3: Dobar dan.
2: Gospa Mateja, kako se letošnje vremenske razmere trenutno odražajo na njivah?
3: Ja, sušna pomlad je vse do tega tedna močno zavirala rast in razvoj poljščin. Najbolj se to pozna na težkih, na tleh, ki jih je še dodatno zbila ta pomlad. In tu so posevki tudi vidno redkejši in imajo tudi slabše razvit koreninski sistem, kar bo gotovo vplival tudi na rezultat letošnje letine. Zdaj te padavine, ki smo jih ta teden dočakali, so za rastline zelo dobrodošle. Lahko rečemo, da na večini naših območij Dolenjske Posavje je padlo tam med 30 in 40 mm dežja, vendar pa vodne bilance tal oziroma vodne bilance so kljub temu še negativne in poleg tega je zdaj nas presenetila tudi toča, ki je prišla ob tem dežju, tako da se problematična pridelava še kar nadaljuje.
2: Kakšne so v bistvu posledice toče pri nas?
3: Ja, to torkovo neurje, ki je zajelo širše območje Dolenjske in tudi Posavje, je prizadelo, lahko rečemo, vse kmetijske kulture, tako na njivah vse poljščine, pa tudi vrtnine na prostem, precejšnje škode pa pričakujemo tudi, da se bodo pokazale v trajnih nasadih. To se pravi, dejanske posledice bodo vidne v naslednjih dneh in ko se bodo škode pokazale v dejanskem obsegu in kaj bodo lahko rastline obnovile, kako bodo lahko obnovile te poškodbe in nadaljevale z rastjo, tako da vse zainteresirane vabim, da si ogledajo obsežnejša navodila in priporočene ukrepe na naši spletni strani Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.
2: Pa so lahko kmetje z ukrepi vsaj delno blažili posledice suše?
3: Ja, prav je, da še govorimo o problematiki suše. Lahko rečemo, da delno se je blažitev dala izvajati vsaj do določene mere. Predvsem se to kaže tam, kjer so bili pravočasno in pravilno izvedeni zgodnje spomladanski ukrepi, recimo v ozimninah, v ozimnih žitih, v oljno ogrščice, če se je izvajalo prvo dognojevanje uspešno, to je bilo običajno v kombinaciji s česanjem oziroma rahlanjem tlem. Potem tudi, če je bilo izvedeno zgodno razpleveljanje, potem so te učinki suše manj vidni. Manj je bilo škode tudi dejansko opaziti tam, kjer delajo na teh ohranitvenih ukrepih na tleh, to so te počasnejše delujoči ukrepi, kot je bogatenje tal z organsko snovjo oziroma s humusi, kjer se ta zadeva ureja s pomočjo širšega kolobarjanja in v katerega vključuje tudi dosevke za podor. Torej je pa letošnja pomlad gotovo ena taka situacija, kjer lahko ponovno vidimo kako pomembno je vlaganje v dobra, v strukturna tla, v izboljševanje tla, tal, v, to se pravi, predvsem v smislu, da tla bogatimo z organsko snovjo, ker to je le tista zadeva, ki najbolj uspešno zadržuje vlago in potem rastlinam olajša preživetje tudi v takih sušnih obdobjih.
2: Kaj trenutno priporočate pri pšenici in ostalih žitih?
3: Ja, zdaj lahko rečemo, da je čas za dognojevanje oljne ogrščice, pa tudi ječmena in tudi rži in tritikal, večinoma se že iztekel. Zdaj so posevki že odcveteli in to je zdaj tista faza, ko dognojevanje z dušikom nima več pravega učinka na pridelek. Je pa možno to še izvajati in tudi priporočljivo, predvsem pri pšenicah, še posebej pri poznejših sortah pšenic, ki zdaj prehajajo v fazo klasenja. Tako da v teh posevkih priporočamo, da se svetovalci v skladu z gnojilnim načrtom oziroma s pričakovanim pridelkom odločijo tam za dodatek dušika v višini 40 do 60 kg čistega dušika po hektar in pri tem pa upoštevajo samo gostoto posevka, torej gostejši, ko je posevek več dušika, lahko odmerijo tudi samo bujnost rastlin, že izvedena predhodna gnojenja z dušikom in pa zdaj tudi nazadnje tudi poškodbe posevkov zaradi toče. Poleg samega gnojenja bi spomnila še na ostale ukrepe, predvsem varstvo pred boleznimi in škodljivci. Tukaj pri boleznih bi izpostavila, da zdaj varujemo bolezni klasa, to so pa predvsem fuzarioze, razne rje, pegavosti, ker kot kaže se bo zdaj ta model vlažnega in toplega vremena bolj pokazal in to pa je zdaj ena priložnost, da se izkažemo, kako uspešno bomo varovali žita pred povečanimi nevarnostmi okužb s temi boleznimi. No, mogoče bi izpostavila še to, da za natančnejše dognojevanje z dušikom je zdaj še tist prav dober čas, ko priporočamo izvesti hitri nitratni test, s katerim lahko dejansko preverimo založenost tal z dušikom na območju korenin ali pa v rastlinah samih. Tako da na Kmetijsko-gozdarskem zavodu ob torkih zjutraj še vedno, med 7:30 in 8:30 še vedno zbiramo vzorce in izvajamo te hitre nitratne teste ter potem pošljemo kmetom tudi na svet za dognojevanje teh žit in pa tudi koruze. Mogoče bi izpostavila še oziroma omenila še travna cvet, naj si bo zasejano travinje ali na njivah ali pa trajno travinje. Zdaj tudi tukaj po odkosih bo dobrodošel kakšen odmerk dušičnih hranil. Zdaj, več, ko imamo delež detel v teh mešanicah, bolj skromni moramo biti sicer s tem odmerkom dušika, vendar pa je nasplošno ta dušik zelo dobrodošel za pričakovani pridelek.
2: Nam lahko podate še kakšno priporočilo več za posevke koruze, ki je naša glavna krmna poljščina na njivah?
3: Ja, prav je, da koruzo še nekoliko bolj tehnološko osvetlimo. Zdaj na njivah so posevki v večini v fazi tam od 4 ali pa rečemo od 2 do 5 listov. No, pri 5 listih se začne intenzivnejša rast in tudi večje potrebe rastline po dušiku, zato se tudi tukaj pripravljamo na pravočasno in pravilno dognojevanje koruze. V skladu z dobro prakso priporočamo dognojevanje do 80 kg čistega dušika po hektaru oziroma nekako, če preračunamo to na najbolj pogosto uporabljeno gnojilo ureje, je to pomeni 170 kg ureje na hektar. Tudi tukaj predhodno priporočamo izvesti nitratni test, da nam bo podal tudi informacije, kako so na stanje dušika v tleh vplivali tudi učinki živinskih gnojil, ki smo jih dodali ob setvi, ali pa mogoče učinek humusa, ki ga že tla, ki smo ga v tleh ustvarili, in tudi predhodni dosevki, predvsem, če smo imeli dosevke iz metulnic. Poleg dognojevanja priporočamo tudi okopavanje oziroma rahlanje medvrstnega prostora, ker s tem se spet prilagajamo na morebitne sušne razmere, ker s tem zmanjšujemo izhlapevanje vode iz tal in tudi izboljšujemo zračnost, samo zračnost tal. Pa še to bi izpostavila, zaradi letošnje spomladanske suše je bilo delovanje teh talnih herbicidov, ki so se že uporabili v koruziji, precej oslabljeno. Zato priporočamo res ponoven temeljit pregled posevkov in prisotnost morebitnih teh problematičnih plevelov, kot so divji serek, vsak, osad, ali pa slak, ali pa ambrozija. In če te pleveli niso bili uspešno zatrti, je zdaj še pravi čas, da upravimo korekcijski ukrep, torej ponovno uporabo herbicida, in to je res pravi čas v kolobarju, ker kasneje v pridelavi žit bomo to težje izvedeli.
2: Nekaj glasbe, potem pa s pogovorom nadaljujemo.

0: Še vedno spremljate kmetijsko oddajo na valovih Radia Sraka, z mano pa še vedno gospa Mateja Strgulec iz Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto. Gospa Mateja, pridelovalci koruze za gnojenje velikokrat uporabljajo živinska gnojila. Kakšen pa je bil njihov gnojilni učinek v letošnjih razmerah?
1: Res je, in to je tudi najbolj smiselno in priporočeno, da se na kmetiji ustvarja ta krogotok hranile, rečemo, in s tem, da se čim bolj zmanjša tudi dokup mineralnih gnojil. V živinskih gnojilih so namreč številna hranila, ki jih koruza potrebuje za rast. In živinska gnojila imajo tudi prednost v primerjavi z mineralnimi gnojili pri ohranjanju rodovitnosti tal, predvsem pri obnavljanju živosti tal in tudi pri povečevanju humusa. Njihova pozitivna vrednost se je v letošnjih težkih pomladanskih razmerah zopet dobro izkazala, kako v bistvu preprečujemo ta učinek utrujenih zbitih tal. In seveda, to velja v primeru, kadar se gnojila uporabljajo v skladu s potrebami rastlin. V neugodnih vremenskih razmerah, kot smo jih imeli pa zadnji mesec, pa tudi, ko so bile visoke dnevne temperature, pa suše in stalni vetrovi, pa se tudi učinkovitost gnojenja živinskimi gnojili zmanjša. Oziroma se povečajo izgube teh hranil, predvsem dušika z izhlapevanjem amonijaka. Zato je bilo to tudi preizkusno leto oziroma obdobje, kako je treba tehniko pa čas gnojenja še posebej prilagoditi tem razmeram.
0: Kako pa je letošnja suša vplivala na učinkovitost živinskih gnojil?
1: Ja, no in ravno to se je letos izkazalo, ne, da je bilo to sušno in vetrovno vreme boter za številne izgube dušika v zrak, predvsem pri uporabi gnojev, ki govorimo. Zato je bi mogoče izpostavila to problematiko v zadnjih tednih, da se je pokazalo kar nekaj problematik, ne, ko so se dogajale napetosti med kmeti in ostalimi prebivalci podeželja ravno zaradi teh večjih neprijetnih vonjav, do katerih je prihajalo predvsem zaradi tega, ker so kmetje pred napovedanimi padavinami izvajali razvoze gnojevke, potem pa teh padavin ni bilo. Tako da, kadar je sušno in vetrovno vreme, ki povečuje izgube dušika v zrak in s tem ta neprijeten von za ostale podeželce, je treba biti tukaj pri uporabi gnojevke res še posebej previden. In upajmo, da bo teh napetosti znotraj podeželja čim manj in da bomo tukaj vsi z eno strpnostjo iskali eno kompromisno rešitev, da se ta živinska gnojila na najbolj naraven, učinkovit način porabljajo, po drugi strani pa, da se ne vznemirja ljudi preveč s neprijetnimi vonjavami.
0: Veliko vprašanje tudi glede poškodb koruze po toči. Kakšne pa so vaše izkušnje?
1: Ja, ta toča, ki se nam je zgodila v tem tednu, je zajela koruzo, ki je bila v glavnem v fazah razvoja listov, tam od 2 do 5 listov je v večinah posevkov koruze zdaj. In izkušnje kažejo, da sicer koruza v tej fazi se dobro regenerira. In tudi pri močnejših posevkih listov težko govorimo o večjih škodah na koruzah. Čeprav, kot sem rekla, dejanska zadeva se bo pokazala v naslednjem tednu, do takrat pa bi priporočala pridelovalcem, da se ne bi prehitro odločali za kakšno preoravanje in ponovno setev, ker bi to pomenilo še večje zmanjšanje pridelkov in težave pri dozorevanju koruze, zato bi lahko nastale še večje škode. Pomembno je tukaj, da ne hitimo preveč ukrepi, da se tudi počaka nekaj dni, da se po te vlagi tla dovolj utrdijo, da jih potem ne, potrebno ne gazimo s temi prehodi po njivah. Šele potem, ko bodo tla usušena, je smiselno nadaljevati z dobro agrotehniko, predvsem s dognojevanjem, kot smo že omenjali, okopavanjem in pa razplaviljenjem po potrebi. No, predvsem pa počakati, da se tla dovolj usušijo za te nadaljne prehode.
0: Ali velja potoči povečana nevarnost bolezni?
1: Ja, tukaj bi lahko rekel, da seveda, da velja, sploh če je tako vreme pričakovano, kot je trenutna vremenska napoved in ta poškodovana rastlinska tkiva predstavljajo vstopna mesta za bolezni. Zato je pomembno, da se rastline spremlja njihovo zdravstveno stanje, predvsem to velja med poljščinami pri krompirju, pa tudi pšenici in na vrtninah absolutno. Pri krompirju izpostavljamo nevarnost za črnolistno pegavost in plesen in v tem primeru priporočamo pravočasno uporabo fungicidov in potrebi tudi aminokislinskih pripravkov za hitrejše okrevanje rastlin.
0: Za konec večkrat ste omenili pomen natančnega gnojenja, zakaj je to danes tako pomembno?
1: Ja, večkrat tu pri vas poudarjamo to, da raziskave še vedno kažejo, da rastline učinkovito izkoristijo v bistvu majhen delež, le približno tretjino vseh teh naših dodanih dušičnih gnojil in oziroma čistega dušika. Preostanek, torej ta neizkoriščen dušik pa predstavlja nepotreben strošek za kmetijo in po drugi strani tudi neko obremenitev za okolje. Zato postaje to natančno oziroma ciljno gnojenje vse pomembnejše. Pri tem imajo pomembno vlogo v prvi vrsti analize tal, da vidimo, kaj v tleh sploh imamo in gnojilni načrt, ki temu sledi. Za sprotno dodajanje dušika pa predvsem ti hitri nitratni testi, ki sem jih danes že omenjala in potem prilagajanje odmerkov tudi vremenskim razmerom. Vse skupaj to pa temelji na dobri rodovitnosti tal. Letos smo res žal bili priča, da se je pokazala ta škoda predvsej utrujenih, degradiranih tal še na večjem obsegu kot običajno. In take vremenske spremembe se nam dogajajo v bistvu vedno bolj, zato je ta skrb dejansko pomembna in ni to samo en administrativni ukrep. Zdaj, do tega natančnejšega kmetovanja so pa še posebej zavezani pridelovalci, ki se prostovoljno vključujejo v razne nadstandardne ukrepe, kot je integrirana pridelava poljščin, integrirana pridelava zelenjave, pa tudi tisti, ki se vključijo v tako imenovan ukrep preciznega gnojenja in škropljenja znotraj skupne kmetijske politike. No, izpostavlja ali pa zopet bi spomnila tudi, da so zavezanci k takem bolj preciznem gnojenju z dušikom tudi vsi tisti pridelovalci, ki imajo njive, na njih pridelujejo kupavine, na najožjih vodovarstvenih območjih in sicer v Beli krajini. Tam je namreč sprejeta uredba o varstvu voda in za njih to še posebej velja. Letošnje razmere, bi lahko zaključila, so ponovno pokazale, da bi mogli biti ti ukrepi za ohranjanje vlage tal, torej za izboljšanje humusa in prilagajanje podnebnim spremembam v prihodnje še pomembnejši del te vsakdanje kmetijske prakse.
0: Lepa hvala za vse nasvete in pogovor, gospa Mateja Strgulec, prijetno nedeljo še naprej.
1: Hvala tudi vam in srečno vsem vašim poslušalcem.
2: Res lahko bi ponovila, kar med nama je bilo.
3: Mi smo ansambel Petan, vi pa poslušate najbolj glasen radio, Radio Srak.

0: Na sporedu so oglasi.
1: BTC City Novo mesto. Festival nakupov in zabave v petek 22. maja in v soboto 23. maja. Ugodni nakupi in zabava za vso družino. V petek ob 17. uri predstava Indijanci v deželi miru v izvedbi gledališča Smejček. V soboto Ribič Pepe, klovnjaka, poslikava obraza, animacije, ustvarjalne delavnice, kokice in mini palačinke. Nakupuj, okušaj, raziskuj.
2: Minimax, najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
3: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
4: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov v nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
5: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
6: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avto Velka Vrh, Prečna pri Novem mestu, tradicija, ki vozi naprej.
7: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.
8: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
9: Distribucijska nota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah moteno dobavo elektrike.

0: električne energije na področju nadzorništva Brežice na območju transformatorske postaje Vini Vrh v ponedeljek 25. maja pred idom med 8.15 in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Rigonce nizkonapetostno omrežje Mokrovič proti Sablič Mlekarna v ponedeljek 25. maja pred idom med 8.30 in 9.30. Na območju transformatorske postaje Blatno nizkonapetostno omrežje SKS Mir Globoko v torek 26. maja pred idom med 9. in 12. uro. Ter na območju transformatorske postaje Koritno nizkonapetostno omrežje Koritno v četrtek 28. maja pred idom med 8.30 in 12. uro. Na področju nadzorništva Sevnica, na območju transformatorske postaje Veternik nizkonapetostno omrežje Apnenik v ponedeljek 25. maja predvidel med 8. in 14. uro. Na območju transformatorske postaje Tončko dom Lisa v ponedeljek 25. maja predvidel med 8. in 11. uro. Na območju transformatorske postaje Sevnica Klavniška v ponedeljek 25. maja predvidel med 11.30 in 13.30. Ter na območju transformatorskih postaj Bojnik, Otavnik, Jeprek in Marendol v četrtek 28. maja pred idom med 8. in 14. uro. Na področju nadzorništva Krška okolica na območju transformatorske postaje Tršlavec nizkonapetostno omrežje Rostohar v torek 26. maja pred idom med 8. in 12. uro. Na območju nadzorništva Mokronok na območju transformatorske postaje Vini Vrh Kal nizkonapetostno omrežje Vini Vrh v torek 26. maja pred idom med 10.30 in 14.30. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje www.elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržuje pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Ura je odbila 17, na sporedu so novice na Radiu Sraka. Kandidat za mandatarja Janez Janša je v predstavitvi programske zasnove vlade, za katero si prizadeva na seji državnega zbora, izpostavil dokončanje procesov demokratizacije in uresničevanja programa za državo priložnosti, blaginje in pravičnosti. Napoveduje tudi sodelovanje z opozicijo pri ustavnih spremembah in začrtanju razvojnih prioritet za 30 letja. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije pripravlja javni razpis za podporo strateškim razvojno-inovacijskim partnerstvom v obdobju 2026-2030. Na spletni strani so objavili predhodna izhodišča javnega razpisa, pripombe sprejemajo do vključno 10. junija. Prometni koledar za ta konec tedna ponovno opozarja na izrazito povečanje prometnih obremenitev na naših cestah. Tokrat zaradi praznika Binkošti, ki sicer pride na nedeljo, vendar je Binkoštni ponedeljek dela prost dan v mnogih sosednjih državah, tako da bo promet zaradi podaljšanega vikenda in turističnih migracij močno povečan. Največje zgostitve in zastoji se pričakujejo že danes popoldne in jutri dopoldne v smeri Avstrije in Italije proti Hrvaški ter v nedeljo in v ponedeljek ob vračanju nazaj proti severu. Zastoje pričakujejo predvsem na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno zaradi obsežnih vzdrževalnih del. Na gorenski avtocesti bodo gneča in občasni zastoji pred predorom Karavanke, na območju delovišč pri priključku Hrušica ter med Kranjem in Naklim. Na Štajerski in Podravski avtocesti bo povečan tranzitni promet na relaciji Šentil-Maribor-Gruškovje ter na zahodni ljubljanski obvoznici med predorom Šentvid in Brezovico. Voznikom priporočajo, da pred odhodom na pot preverijo aktualno stanje in potovalne čase, še sporočajo z Agencije za varnost prometa. Predsednik zavoda Varna pot Robert Štaba je v luči tragične nesreče minuli petek, ko je mestni avtobus v Ljubljani pri zavijanju desno na križišču do smrti povozil dijakinjo, odgovorne pozval k odpravi sistemskih pomankljivosti prometnih ureditev. Opozoril je, da pristojni prepogosto pri odpravljanju tovrstnih pomankljivosti delujejo neodgovorno. Na tuje. Na Portugalskem so v torek zvečer našli zapuščena 4 in 5 let stara francoska dečka. Potem, ko so ju zdravniki pregledali, ju je sodnik dodelil portugalski družini, ki bo za njo skrbela do vrnitve v Francijo, je danes sporočilo sodišče v portugalskem mestu Setúbal. Mesta in občine na Hrvaškem bodo ponovem lahko trgovinam na svojem območju omejile ali prepovedale prodajo alkoholnih pijač v nočnem času. Predlog sprememb zakona o trgovini predvideva tudi prepoved prodaje energijskih pijač mladoletnikom. Svetovna zdravstvena organizacija je danes opozorila, da bolnišnice in druge zdravstvene ustanove na območju Gaze zaradi resnega pomankanja medicinske opreme ne morejo popolnoma delovati. Nevladne organizacije pa so izpostavile, da so razmere v palestinski enklavi tudi pol leta po potrditvi mirovnega načrta v Združenih narodih še vedno katastrofalne. Šport. Slovenska motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar bosta po več kot enomesečnem premoru znova tekmovala v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Čakajo šesta velika nagrada sezone v francoskem La Capelle-Marivalu. Kvalifikacije bodo na sporedu v soboto, obe dirki pa v nedeljo. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo na Primorskem pretežno jasno, proti vzhodu pa bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri. Temperature bodo 23 do 25, na Goriškem do 27 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja. V notranjosti bo po jasnem jutru občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter vzhodnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16, najviše dnevno 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti podobno vreme kot jutri bo tudi v nedeljo, v ponedeljek pa bo pretežno jasno. Postopno bo vse topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Moj prijatelje, danes, sedaj in vedno. Radio Sraka, 94,6 MHz.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Panasonic.
2: Obstaja razlika med hladnim zrakom in dobrim zrakom. Klimatske naprave Panasonic ne uravnavajo le temperature, temveč tudi kakovost zraka. Zato je udobje resnično občutno.
1: Panasonic.
3: Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Pripravljeni na veliko Admiralovo nagradno igro. 150 tisoč evrov nagradnem skladu, torej kar 15 tisoč evrov na vsaki lokaciji. Obiščite Admiral in sodelujte še danes. Admiral daje več.
7: Ko se dnevi podaljšajo in večeri zadišijo po vinu, veš, da prihaja nekaj posebnega. Festival Cvička. Dva dneva druženja, glasbe in pristnih okusov Dolenjske. S prijatelji, s kozarcem v roki, pod zvezdami. 22. in 23. maj. Festival Cvička. Doživi trenutek.
8: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo E-Tech, Renault Scenic E-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijave v avtocentru Krašna v Škocjanu.
9: Obvestilo za pridelovalce žit. Za varstvo pred okužbo klasa.

0: sa sfuzariozami uporabite zanesljive fungicide, kot sta verben ali avastel. Ob pojavu ličink rdečega žitnega strgača pa dodajte insekticid Maurik. Za zdrave posevke vaših žit, fungicida verben ali avastel ter insekticid Maurik. Svetuje Karsija.
1: Novo v Novem mestu. Opel zdaj pri Avtovilka Vrhu Prečni. Z več kot 45 leti tradicije in zaupanja. Zdaj tudi vaš uradni Opel partner. Odkrite nove modele in doživite prihodnost vožnje. Avtovilka Vrh. Prečna pri Novem mestu. Tradicija, ki vozi naprej.
2: Novo v tekstilni prodajalni kmetijske zadruge Trebnje Krka. Prispela je nova moška in ženska kolekcija S. Oliver. Izkoristite 20% popust na novo linijo. Obiščite nas na Baragovem trgu 3 v Trebnjem in osvežite svoj stil z S. Oliver. Kmetijska zadruga Trebnje Krka. Moda za vsak dan.
3: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
4: Naj vaši kosmati prijatelji uživajo življenje brez klopov in bolh. Uporabite preizkušeno zaščito Fiprist Combo s posebno kapalko za lažji nanos, redno enkrat mesečno, ter tako zaščitite hišne ljubljenčke in vaš dom. Fiprist Combo iz Krke. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z veterinarjem ali s farmacevtom.
5: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate Radio Sraka. Ura je 18, čas je za novice. Državni zbor je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada. Kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. Na generalni policijski upravi poudarjajo, da se predlagane spremembe sistematizacije, do katerih so bili ta teden kritični v policijskem sindikatu Slovenije, nanašajo na uskladitev sistematizacije z dejanskim obsegom in zahtevnostjo nalog ter izhajajo iz strokovnih ocen potreb delovnega procesa. Luka Koper bo od bilančnega dobička za lansko leto za dividende namenila 2,3 evra bruto na delnico oziroma skupno 32,2 milijona evrov, je danes sklenila skupščina družbe. Preostanek dobička v višini 23,7 milijona evrov bo ostal nerazporejen. Skupščina je med drugim podelila tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lani. Na tuje Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so danes pozvale Izrael naj preneha širitvijo naselij na zasedenem zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskim silam. Aktivisti iz humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so danes poročili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo pri izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Ozgur Ozel je po včerajšnji sodni razveljavitvi njegove izvolitve za vodjo glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke danes napovedal pritožbo. Odločitev, ki je dodatno utrdila oblast turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je obsodil kot sodni udar. Do odločitve sodišča so bili kritični tudi v Evropski uniji in Nemčiji. Ameriška vladna komisija za likovno umetnost, katere člani so naklonjeni predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, je včeraj dala soglasje k spremenjeni zasnovi načrtovanega dobrih 76 metrov visokega slavoloka, ki ga Trump želi postaviti na krožišču blizu reke Potomac v prestolnici ZDA. Šport. Slovenska strelska reprezentanca se na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju v Granadi ni posebej izkazala. Od 26. do 30. marca bo druga tovrstna tekma na sporedu v Münchnu, slovenske barve pa bo zastopalo 6 strelkin en strelec. Vreme. Napoved za Slovenijo. Zvečer se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V ponedeljek in v torek bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Kaj vas muči in jezi? Kje vas pika in tišči? Za vse tegobe Radio Sraka poskrbi.
2: Tam za gozdom o potoku stari mlin mi še stoji, z mahom že je bez preraščen, mi spomin budi.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: fetițese dereo. Radio je milozvočen. Vsi pa slišijo na ime Sraka.
1: Besede življenja.
2: Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, prisrčno pozdravljeni v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. V teh dneh obhajamo praznik Binkošti, ko se spominjamo prihoda Svetega Duha nad apostole. Hkrati pa v slovenskem prostoru posebej odmeva tudi praznik Marije, pomočnice kristijanov, ki jo Slovenci z veliko ljubeznijo častimo pod podobo Marije pomaga iz Brezi. O tem bomo danes spregovorili z gospodom Janezom Meglenom, kaplanom iz Črnomlja. Gospod kaplan, lepo pozdravljeni na valovih Radija Sraka.
3: Lepo pozdravljeni tudi vi in vsi poslušalci ter poslušalke Radija Sraka.
2: Gospod Janez, v teh dneh je na slovenskih cestah veliko prometa, opazimo pa tudi številne tuje registracije. Kaj je tako posebnega v tem času?
3: Res je, promet v tem dneh je zelo povečan. Kristijani namreč obhajamo praznik Binkošti, ki ga praznujemo 50 dni po Veliki noči. To je praznik Svetega Duha, tretje Božje osebe. Praznik temelji na svetopisemskem poročilu, ki govori o dogodkih izpred 50 dni, ko je nad apostole prišel Sveti Duh. Apostoli so bili zbrani v dvorani zadnje večerje, ko je nastal močan šum, nad njimi pa se je prikazal kakor ognjeni jezik. Tako so bili napolnjeni Svetim Duhom in so pogumno stopili pred ljudi ter začeli oznanjati velika Božja dela. Apostol Peter je zbranim jasno spregovoril o tem, da je Jezus trpel, umrl in vstal od mrtvih, ter na to poslal Svetega Duha. Posebno znamenje tega dogodka pa je bilo, da so apostole razumeli ljudje različnih narodov in jezikov, saj so bili v Jeruzalemu romari iz vsega rimskega cesarstva. Vsak jih je lahko slišal govoriti v svojem materinem jeziku. Tisti dan se je mladi cerkvi pridružilo okoli 3000 ljudi. Ker so Binkošti za veliko nočjo in Božičjem tretji največji krščanski praznik, številne severne države praznuje tudi tako imenovani Binkoštni ponedeljek, podobno kakor velikonočni ponedeljek, kot dela prost dan. Zato mnogi izkoristijo podaljšani konec tedna za potovanja in oddih, kar se pozna tudi na naših cestah.
2: Tako je. Gospod Janez, kaj pa je bistveno sporočilo Binkošti za človeka danes?
3: Prvo praznovanje Binkošti ni v pravo praznovanje Binkošti ni v potovanjih ali v prostih dneh, ampak v zavedanju, da Sveti Duh deluje med nami. On nas razsvetljuje, nam pomaga pri odločitvah ter nas vodi skozi življenje. Sveti Duh je človeku morda najtežje doumljiva Božja oseba. Boga očeta lahko spoznamo po stvarstvu, Jezusa Kristusa po njegovem življenju med ljudmi. Sveti Duh pa deluje bolj skrivnostno, kot navdih, moč, tolažba in kot vodstvo, ki ga prejemamo v svojem življenju. Njegove navzočnosti ne moremo videti, lahko pa jo občutimo v trenutkih notranjega miru, poguma, modrosti in predvsem dobrih odločitev. Binkošti nas zato spominjajo, da v življenju nikoli nismo sami, če se le opremo na delovanje Svetega Duha.
2: Hvala lepa, gospod Janez, za ta prvi del pogovora. Sedaj pa prisluhnimo glasbenemu premoru.

0: Spoštovani poslušalci in poslušalke, lepo pozdravljeni nazaj v oddaji Besede življenja na Radiu Sraka. Z nami je še vedno gospod Janez Megle. V teh dneh obhajamo tudi praznik Marije, pomočnice kristijanov. Gospod Janez, kaj ta praznik pomeni za slovenski narod?
1: Praznik Device Marije, pomočnice kristijanov, ima za slovenski narod poseben pomen. O tem se mnogi najprej spomnimo na Marijo Pomaga iz Brezi, ki je eno najpomembnejših romarskih središč pri nas in tudi naše narodno svetišče. Podoba Marije Pomaga je za številne Slovence znamenje bližine, tolažbe in zaupanje v Božjo pomoč po Marijini priprošnji. Marija je bila navzoča v ključnih trenutkih odrešenja, ob Jezusovem življenju, smrti in vstajenju, ter je skupaj z apostoli v molitvi pričakovala tudi prihod Svetega Duha na binkošnji praznik. Prav zato jo cerkev časti kot matere cerkve, kot tisto, ki vernike spremlja vse do danes.
0: Tudi letos je praznovanje nekoliko posebno, tudi zaradi koledarja. Zakaj?
1: Res je, običajno v cerkvi po binkošnjih obhajamo praznik Marije Matere Cerkve. Letos pa v Sloveniji na ta dan obhajamo praznik binkošti, ki ga sicer praznujemo 24. maja. Ker letos praznik pade na binkošnji praznik, se bogoslužno obhajanje prenese na ponedeljek. Tako bomo po vsej Sloveniji še posebej povezani v molitvi k Marije Pomagaj, ki jo Slovenci že stoletje častimo kot svojo priprošnico in varihinjo na ponedeljek.
0: Kakšno sporočilo, gospod Janez, lahko iz teh praznikov potegnemo za svoje življenje danes?
1: Binkošti in praznik Marije Pomaga nas vabita k zaupanju. Sveti Duh nas želi voditi skozi življenje. Marija pa nas svojo vero in zvestobo uči odprtosti za Boga. V svetu, ki je pogosto poln nemira, nas oba praznika spominjata, da človek ni sam, da Bog deluje med nami, nas spremlja in nam daje moč v vsakdanjem življenju. Če bomo znali prisluhniti Svetemu Duhu ter zaupati kakor Marija, bomo tudi sami lahko prinašali mir, upanje in dobroto vsem ljudem okoli sebe.
0: Gospod Janez Meglen, najlepša iskrena hvala za vaše misli in za razlago.
1: Hvala vam, vsem poslušalcem želim, da bi v teh dneh praznikov se spomnili na Božji blagoslov, da bi v svojih srcih našli mir ter živeli iz vere in zaupanje v Boga, ki prihaja k nam kot tretja Božja oseba, Sveti Duh.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, to je bila oddaja Besede življenja na Radiu Sraka. Naj nas Kristusova luč vodi in utrjuje v veri. Ostanite z nami tudi prihodnjič.
2: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pravkar ste poslušali oddajo Besede življenja na Radiu Sraka.
3: To so moja sanjarjenja, skupaj sva jih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Na sporedu so oglasi. Gozdarstvo Lipovec. Sečnja, spravilo, odkup lesa in prodaja daru za kurjavo. Pokličite 040 426 890, 040 426 890. Lipovec. Ko potrebujete pravo ekipo.
1: Minimax. Najbolj priljubljen poslovno-računovodski program.
2: Marketing Radija Sraka. Telefon 07-33-23-300.
3: Hi, I'm Kathy from St. Catharines, Ontario, Canada, and we are listening to Radio Sraka.

0: Ura je 19, valovi Radija Sraka, novice. Državni zbor je na tajnem glasovanju z 51 glasovi za in 36 glasovi proti predsednika Slovenske demokratske stranke Janeza Janšo izvolil za novega predsednika vlade. Janša, ki je pred poslanci že zaprisegel, ima tako mandat za sestavo svoje četrte vlade, ki bo 16. slovenska vlada. Kandidate za ministre mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. Na generalni policijski upravi poudarjajo, da se predlagane spremembe sistematizacije, do katerih so bili ta teden kritični v policijskem sindikatu Slovenije, nanašajo na uskladitev sistematizacije z dejanskim obsegom in zahtevnostjo nalog ter izhajajo iz strokovnih ocen potreb delovnega procesa. Luka Koper bo od bilančnega dobička za lansko leto za dividende namenila 2,3 evra bruto na delnico oziroma skupno 32,2 milijona evrov, je danes sklenila skupščina družbe. Preostanek dobička v višini 23,7 milijona evrov bo ostal nerazporejen. Skupščina je med drugim podelila tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za lani. Na tuje Italija, Francija, Velika Britanija in Nemčija so danes pozvale Izrael naj preneha širitvijo naselij na zasedenem zahodnem bregu. Izraelsko vlado so v skupni izjavi pozvale še naj ob nasilju izraelskih naseljencev nad Palestinci ukrepa ter razišče obtožbe proti izraelskim silam. Aktivisti z humanitarne flotilje, ki je skušala dostaviti pomoč v Gazo, so bili med priporom v Izraelu zlorabljeni, so danes poročili organizatorji humanitarne akcije. Okoli 50 aktivistov je bilo po izpustitvi iz zapora hospitaliziranih, najmanj 15 pa jih je poročalo o spolnih napadih in posilstvu. Ozgur Ozel je po včerajšnji sodni razveljavitvi njegove izvolitve za vodjo glavne turške opozicijske ljudske republikanske stranke danes napovedal pritožbo. Odločitev, ki je dodatno utrdila oblast turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, je obsodil kot sodni udar. Do odločitve sodišča so bili kritični tudi v Evropski uniji in Nemčiji. Ameriška vladna komisija za likovno umetnost, katere člani so naklonjeni predsedniku ZDA Donaldu Trumpu, je včeraj dala soglasje k spremenjeni zasnovi načrtovanega dobrih 76 metrov visokega slavoloka, ki ga Trump želi postaviti na krožišču blizu reke Potomac v prestolnici ZDA. Šport. Slovenska strelska reprezentanca se na letošnji uvodni tekmi svetovnega pokala v zračnem in malokalibrskem orožju v Granadi ni posebej izkazala. Od 26. do 30. marca bo druga tovrstna tekma na sporedu v Münchnu, slovenske barve pa bo zastopalo 6 strelkin en strelec. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer se bo povsod zjasnilo, zjutraj bo pretežno jasno. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, na Primorskem do 16 stopinj Celzija. Jutri bo na Primorskem pretežno jasno, pihala bo šibka burja, v notranjosti bo občasno nekaj zmerne oblačnosti. Pihal bo veter v vzhodni smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 23 do 28 stopinj Celzija. Obeti v nedeljo bo precej jasno, še bo pihal veter v vzhodni smeri. V ponedeljek in torek bo pretežno jasno, postopno bo vse topleje. To so bile novice na Radiu Sraka.
1: Valovi Radija Sraka.

0: Cenjene poslušalke, spoštovani poslušalci, današnje minute za kulturo namenjamo poeziji Teje Rovšek Viceman. Rojena v Zagrebu. Otroštvo je preživljala v Ljubljani, kjer je tudi maturirala. Med okupacijo je okušala italijanske ječe in internacijo, odkoder je pobegnila v Švico. Po vojni je nekaj časa delala na ljubljanskem radiju, nato pa se je z družino preselila na Dunaj. Že v dijaških letih je začela pisati pesmi v maternem jeziku, kasneje pa v nemščini. Leta 1981 je izšla njena pesniška zbirka z naslovom Med lučjo in sencami, ki je naletela na prav lep sprejem. Njena uveljavitev v svetu potrjuje tudi to, da je bila članica Društva avstrijskih pisateljev, Društva miselnih ustvarjalcev Avstrije ter interesne skupnosti nemških pišočih avtorjev Nemčije. Kot slovenska pesnica je Teja Rovšek manj znana, čisto neznana pa ni. Saj je svoje pesmi objavljala v koroških listih, na ljubljanskem radiju, v časopisu Obzornik, reviji Preširnove družbe, recitirala je v ljubljanskih Križankah. Zbirka pesmi Moje steze, ki jih je pesnica izdala v slovenskem jeziku, so raznovrstne pesmi, ki kažejo globoka ljubezenska doživetja. Se prelivajo v topla domovinska čustvovanja, segajo pa tudi širše, na pota in na razpotja človeške družbe, dotikajo se tudi vesoljske dobe. Njen izraz uvrščamo v tokove ženske lirike. Njene pesmi so preproste, zlahka se dokopljajo do poslušalca in mu omogočijo, da za trenutke zaživi z avtorico, ki se nam dozdeva kot nežna, globoko čuteča sopotnica v teh neravno spodbudnih časih. Preberimo njeno pesem z naslovom Ognjena ptica iz zbirke Moje steze. Zarja iz svetlo brojena, uscvetila iz smehljaja jutra, boža še otrplo prst, od ledenih rož se poslavlja, od zasneženih njiv in jaz. Že rožnati budi se brst in vznikel iz prsti dehteče, igrivo žubori izvir v omami zmagoslavja. Dosanjane so sanje koprniče, poraja dan se mlad. Ognjene ptice led, naproti vozu sončnemu, oznanja spet pomlad. Poslušali ste oddajo Minute za kulturo na Radiu Sraka. Pesem je izbrala Marjana Blažič, bral sem Darko Povše.
1: Hej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
2: Sroka, kako bi rekel, tu je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla druzga, kukor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.

0: zame so največja sreča moji psi.
1: Zame je največja sreča, ko skejtam.
2: Zame je največja sreča, da smo skupaj kot družina.
3: Para mí la felicidad es cuando encuentras lo que quieres.
4: Zame je največja sreča, da imamo v sebi ljudi, ki me imajo radi in me spoštujejo.
5: Zame je največja sreča, ko ljubim jo je ta.
6: Zame pa so največja sreča,

dragi otroci, ne samo prav prijetno pravljico, še eno poskočno pismico smo pripravili za zaključek vašega dne. Dragi otroci, danes bomo poslušali pravljico z naslovom Um 145 sanja. Izbirke Kaj se komu sanja? Polonce Kovač. Petrov tovornjak Um 145 danes spi v veži, ker je naložen s peskom in ima umazana kolesa. Tak ne sme nikoli v otroško sobo. Ampak tudi v veži sanja in njegove prve sanje so kar grozne. Tako je. Um 145 gre lepo na vrvici s Petrom v Tivoli in tam se igrata v peskovniku. Potem ga Peter na lepem ogroza zamenja z Matjažem za tri balone. Zdaj ga Matjaž na vrvici vleče na svoj dom, daleč proč od pravega doma. Um 145 škriplje in zavira in se sploh ne pusti peljati na vrvici. Zato Matjaž sklene, da ga je treba popraviti in da je on mojster mate, ki bo izvedel popravilo. Od mame si sposodi kladivo za meso, odvije Umu 45 kolesa, potem pa ga potolče, tako kot mama tolče zrezke. In ne odneha prej, dokler Um 145 ni ploščat kot zrezek. Um 145 se od vsega hudega zbudi in od groze mu kaplja iz izpušne cevi. Šele proti jutru spet zaspi in tokrat sanja nekaj prijetnega. Takole. Dedek Mraz je zavil njihovo ulico. Na sanjeh ima vse polno daril in zajčki naj bi jih raznesli po hišah. Toda dedek Mraz in zajčki so že strašno utrujeni, zato obsedijo na sanjeh in pijejo čaj iz termovke. Takrat pa Um 45 zdrvi k dedku Mrazu, zatrobi, naloži darila in jih začne raznašati po hišah. Ko dedek Mraz in zajčki pomalicajo, je tudi Um 145 že opravil. Pri vsaki družini stoji smrečica in pod smrečico leže darila. In to čisto ta prava. Dedek me razpravi, boglonaj, boglonaj, do smrti te ne pozabim. In Um 145 pravi, malenkost, malenkost. Poslušali ste pravljico Polonce Kovač, Um 145 sanja, izbirke Kaj se komu sanja.

0: Poslušali ste krasno pravljico in še bolj prijetno pesmico za najmlajše poslušalce Radia Sraka.
1: Pozdrav Radio Sraka iz Florida, Steve Angel.

0: Veseli petkov večer.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dober večer. Zvalo radija Sraka iz Novega mesta, ura je odbila 20, vas pa vabimo, da nadaljujete in ostanete v naši družbi še naprej. Pred nami je torej veseli petkov večer, vesela glasba v tem večeru pa tudi po noči.

0: Tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: Janezek pride domov iz šole in takoj razjezi mamo, ko ji je povedal, da je dobil 3 enke.
3: Ja, pa kako 3 enke? Pa kako si uspel dobiti 3 enke?
4: Ja, najprej smo imeli matematiko, pa je tovariš vprašal, koliko je 2 plus 3. Pa sem rekel 5. Pa me je pa vprašal, koliko je 3 plus 2, pa sem rekel, da je to isti drek.
2: Pa pravi mamica. In ostala 2?
3: Enega sem dobil pri telovadbi. Najprej smo morali skakati po levi nogi, pol smo morali skakati po desni nogi, pa sem vprašal, če bomo morali skakati še po srednji nogi, pa sem spet dobil cvek.
2: In mamica je bila vedno bolj jezna. Ja, kako si pa mogel še 3?
3: Ja, 3 sem pa pri verouku, nam je župnik govoril, da je Bog čisto povsod, pa sem ga vprašal, če je v naši kleti tudi, je rekel, da je, pa sem rekel, aha, zdaj pa vem, kdo krade naša jabolka.
5: Sem se vozil po naših cestah in gledal ob cestne reklame. Rokotočec, radijske postaje, telefonija, kozmetika in da ne naštevam naprej. Vsi kot mamilo potrošnikom ponujajo razgaljena oprsja, da ne rečem joške.
6: Mi smo boljši. Mi vam ponujamo tiča, lepega, močnega, črno-belega. Mi vam ponujamo srako. Po želji pridemo tudi na dom. Naročite se na 94,6 MHz. Uživali bomo skupaj.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Wow!

0: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

Radio Sraka iz Novega mesta na vse konce sveta. Tudi jaz, Elda Viler, grem rada z vami.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjenjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Ura je dve.
1: Tukaj so pa srake.
2: Kjer so prave srake, so tudi drugi tiči, podnevi in ponoči.